0: גלגלצ.
1: תקשיבי רץ, אני הכי לא יודעת מה לבחור.
2: מה, לאיזה כיוון את יותר?
1: מצד אחד אני ממש מתחברת למלא מהמועמדים, אבל גם אף אחד הוא לא האחת. את מבינה? ואני גם מתלבטת אם ללכת שוב על מי שהצבעתי לו פעם קודמת, או דווקא איזה מישהו חדש שמביא משהו שונה.
2: אני מבינה.
1: ואני חייבת להצביע, כי כל קובע, זה כל כך קריטי לעתיד שלנו.
2: אין ספק.
1: אז מה לעשות? המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט מתחיל עכשיו.
3: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב. מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
1: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. עכשיו! מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: גלגלצ.
1: רצ'סטר, תגידי, למי את מצביעה?
2: תגיד, אתה נורמלי? לא שואלים שאלות כאלה.
1: מה, עד שיש הזדמנות להשפיע על משהו כל כך גדול?
2: עדיין, זה פרטי, בחירות חשאיות. אני לא מרגישה כל כך בנוח לספר.
1: את מחפשת שינוי או להמשיך עם המוכר והקיים?
2: די, מתן, אנחנו ברדיו, זה לא שיחות שמתאימות לפה.
1: את מגזימה, לשאול איזה שיר את הכי אוהבת השנה?
2: מה?
1: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
3: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
0: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. עכשיו! מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
1: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: הבחירות של ישראל מתקרבות.
1: וואי וואי, אני הכי עוד לא נסגרתי למי להצביע.
0: אלה שהמציאות אחריהן תראה אחרת לחלוטין.
1: יש כל כך הרבה אופציות, אין לי מושג בכלל מאיפה להתחיל.
0: כל קול יכריע את הקו.
1: יואו, איזה לחץ ללכת על המוכר או דווקא על משהו חדש?
0: עוד רגע זה קורה.
1: מה לעשות?
2: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט כבר כאן.
1: מה?
3: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב.
4: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
5: ואני ענה ג'ניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
4: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלצ.

0: גלגלצ. שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 8, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי הצבא האמריקני ממשיך לאכוף את המצור הימי על מצר הורמוז כרגיל. ברשומה ברשת החברתית X נכתב כי ביממה האחרונה צבא ארצות הברית הסיט ממסלולם 82 כלי שיט שניסו לחצות את המצר, השביט 3 ספינות והשתלט על 2 נוספות. זאת בתגובה לטענת איראן לפיה השיגה הלילה שליטה ימית מלאה על המצר. בהודעה שפרסם חיל הים של משמרות המהפכה הצהיר כי המצר סגור בפני כלי שיט שכניסתם דרך מצר הורמוז לא תואמה עם טהרן, וכי ההגבלות תישארנה בתוקף עד לסיום הפעולות הצבאיות של ארצות הברית נגדה. השיטפונות בנפאל ובטיבט. מניין ההרוגים באסון עלה ל-626 בני אדם בצד הנפאלי, כך התקנה לפני זמן קצר המשטרה המקומית. בטיבט הסינית דווח עד כה על 7 הרוגים בשיטפונות. יותר מ-2,500 איש, בהם ישראלי אחד, עדיין נעדרים באסון שפקד את האזור ביום רביעי האחרון, לאחר שקרחון עצום קרס מגובה של כקילומטר לקרקעית העמק תחתיו. עיירות וכפרים שלמים נקברו תחת המפולת שנגרמה כתוצאה מכך. שר האוצר של נפאל מסר לסוכנות הידיעות רויטרס שמדינתו תצטרך בין 4-5 מיליארד דולר לשיקום האזור שנפגע בשיטפונות. בית המשפט הפדרלי בקליפורניה פסק כי השימוש של ממשל טראמפ בחוקי ההגירה לביטול אשרות שהייה וגירוש סטודנטים זרים בשל פעילות פרו-פלסטינית וביקורת על ישראל מנוגד לחוקת ארצות הברית. השופטת נואל וייז טענה כי פעולות הממשל פוגעות בחופש הביטוי של הסטודנטים שנאלצים לצנזר את דעותיהם כדי לא לסכן את מעמדם במדינה. הפסיקה ניתנה במסגרת עתירה של עיתון הסטודנטים של אוניברסיטת סטנפורד שטען כי סטודנטים בעלי אשרות נמנעו מסיקור הפגנות פרו-פלסטיניות מחשש לפגיעה במעמדם. מספר מחבלים תקפו את נמל התעופה בבירת ניג'ר ניאמי וניסו לפרוץ לארמון הנשיאות. גורם ביטחוני במדינה עדכן כי כוחות הביטחון נטרלו חלק מהמחבלים ומנהלים מצוד אחר תוקפים נוספים שנמלטו. בנה איברהים, חבר מועצת המדינה, אמר כי התקיפה כוונה לבסיס צבאי מרכזי בעיר, וכעת כוחות הביטחון משיגים מחדש שליטה על האזור. התוקפים ככל הנראה משתייכים לארגוני טרור אסלאמיים מקומיים, המזוהים עם דאש או אל-קאידה, בהם נלחמת המדינה האפריקנית כבר יותר מ-11 שנה. ילד בן 8 נפצע בינוני הלילה במהלך רכיבה על גלגינוע, קורקינט חשמלי בקריית אתא. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלה בצווארו. בחצור הגלילית רוכב גלגינוע בן 17 נפגע בראשו בעת הרכיבה, הוא פונה במצב בינוני לבית החולים זיו בצפת. קנס בשווי 170 אלף דולר הושט על גבריאל פרז, עובד לשעבר בבית הלבן שהיה אחראי על מכשיר הטלפרומפטר של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לאחר שניצל את גישתו לנאומיו העתידיים של הנשיא ושכר בהם. על פי הודעת ועדת המסחר האמריקנית, פרז השתמש במידע שהיה בידיו כדי להמר ברשת על פעולותיו העתידיות של טראמפ, והרוויח מכך יותר מ-100 אלף דולר. מדברות הבית הלבן נמסר כי פרז הוצא לחופשה כפויה ולא ישוב לעבוד במקום. מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. רוחות ערות תנשבנה ברוב אזורי הארץ, בדרום הארץ ייתכן אובך. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.

0: בועז שרעבי, חייך וחיי, 8:08. אתם על גלגלץ, בוקר טוב לכם, ושבת שלום. מקווה שאתם בטוב כמה שאפשר. יש לנו מוזיקה יפה, כמו תמיד, אני מקווה שזה טוב לכם. טל דגן עורך, אז תודה, לא. זיו שחביץ טכנאי, אני רואי שריקי. נקווה ש... לא, דווקא שיהיה גשם מקומי, מה זה? זה יהיה קצת נחמד בקיץ, גם ככה חם.
1: זה לילה לא רגוע,
0: זה רייכל,
1: רק חושב.

פוסט מלון, סירקלס, 8:19 עכשיו, אתם על גלגלץ, בוקר טוב ושבת שלום. אין דיווחים אם במקרה תהיתם עוד מוקדם, אנחנו כאן נעדכן אתכם בהכל, הסירו דאגה מלפני. אריק סיני,

0: never go back.
1: דניס לויד, never go back. 8:32, אתם על גלגלץ. בוקר טוב ושבת שלום. הפסקונת קצרה. דברים יפים בדרך אליכם מיד אחר כך.
2: גלגלץ. יש את שלום של הקיבוץ.
3: הייתי ילד בלילות עצוב.
4: שלום של המחאה.
5: שלום של אריק ושלום.
6: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
7: שלום של הרומנטיקה.
8: קרן שמש מאוחרת.
5: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך. בשישי ב-12 בצהריים, מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך. יום שידורי מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
9: שבת שלום לכל המאזינים.
5: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
10: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
11: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלב"ד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים כדי לוודא שהוא רואה אותם.
10: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: ג'יימס ארתור, אימפוסיבל, 843, אתם על גלגלץ, בוקר טוב, אין דיווחים, אבל יום שבת, אתם פנויים, יש לכם זמן, אין לכם תירוץ, לכו תצביעו למצעד השנתי, מה אכפת לכם? יש גם פרס מאוד מאוד שווה, חבילת הופעות ופסטיבלים, כולל גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר, וזה מתנת פורום הפקות, זה כמובן בנוסף להשפעה. הכבירה, זה ב-glglz.ynet.co.il.
1: זה בסדר, אני בא
0: לחבר כל כך.

0: אלטון ג'ון, איזה שיר מושלם, רוקטמן, 8:50, גלגלץ. זה אחד יפה שיצא מהטיקטוק, לפעמים יש הצלחות. ג'ייק. פסנתר יפה, גולדן אואר.
1: It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

יפה. גולדן אאור, ג'ייק, כמעט 9. אנחנו גלגלץ, נשים סיוון. איזה שיר. חדשות. וחוזרים.

0: גלגלצ.
1: יוני, כל כך מתרגשת להצביע.
2: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
1: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
2: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל משפיע, כן?
1: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
2: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זו חובה לאומית.
1: אני יודעת, אני יודעת, אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
2: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
1: עכשיו, עכשיו?
2: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
0: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
3: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
4: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
5: מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
6: אהבתי.
5: פשוט לא רק על מוזיקה.
6: לא הבנתי.
5: למשל, הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
6: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 והאייפודים חוזרים לאופנה?
5: ומה עם זה שה-AI משנה את תעשיית המוזיקה?
6: ו...
7: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
5: נו, ברור שיהיו שירים.
6: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
0: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברי וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב-9 בערב בגלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
6: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
5: פשוט מזווית אחרת.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 9, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ממשלת איראן הודיעה כי תמשיך לעמוד איתנה מול העיצומים אותם הטילה ארצות הברית עליה. בהצהרה שפורסמה בכלי התקשורת באיראן צוין כי מבחינת טהרן, דיפלומטיה וצבא הם שני כלים משלימים ובלתי נפרדים להגנה על האינטרסים הלאומיים של הרפובליקה האסלאמית וביטחונה, וכן שאיראן תוסיף להשתמש בשניהם בו זמנית. עוד אמרה ממשלת איראן כי תתמקד בתקופה הקרובה, במקביל גם בבלימת האינפלציה הגואה, צמצום הדרגתי של התלות בדולר בכלכלה האיראנית, יצירת מקומות עבודה חדשים ותמיכה בייצור המקומי. השיטפונות בנפאל ובטיבט. מניין ההרוגים באסון עלה ל-626 בני אדם בצד הנפאלי, כך התקנה הבוקר המשטרה המקומית. בטיבט הסינית דווח עד כה על 7 הרוגים בשיטפונות. יותר מ-2,500 איש, בהם ישראלי אחד, עדיין נעדרים באסון שפקד את האזור ביום רביעי, לאחר שקרחון עצום קרס מגובה של כקילומטר לקרקעית העמק תחתיו. עיירות וכפרים שלמים נקברו תחת המפולת שנגרמה כתוצאה מכך. שר האוצר של נפאל מסר לסוכנות הידיעות רויטרס שמדינתו תצטרך בין 4 ל-5 מיליארד דולר לשיקום האזור שנפגע בשיטפונות. בית המשפט הפדרלי בקליפורניה פסק כי השימוש של ממשל טראמפ בחוקי ההגירה לביטול אשרות שהייה וגירוש סטודנטים זרים ושל פעילות פרו-פלסטינית וביקורת על ישראל מנוגד לחוקת ארצות הברית. השופטת נואל וייז טענה כי פעולות הממשל פוגעות בחופש הביטוי של הסטודנטים שנאלצים לצנזר את דעותיהם כדי לא לסכן את מעמדם במדינה. הפסיקה ניתנה במסגרת עתירה של עיתון הסטודנטים של אוניברסיטת סטנפורד, שטען כי סטודנטים בעלי אשרות נמנעו מסיקור הפגנות פרו-פלסטיניות מחשש לפגיעה במעמדם. מספר מחבלים תקפו הבוקר את נמל התעופה בבירת ניג'ר, ניאמי, וניסו לפרוץ לארמון הנשיאות. גורם ביטחוני בניג'ר עדכן כי כוחות הביטחון נטרלו חלק מהמחבלים ומנהלים מצוד אחר תוקפים נוספים שנמלטו. בנה איברהים, חבר מועצת המדינה, אמר שהתקיפה כוונה לבסיס צבאי מרכזי בעיר, וכעת כוחות הביטחון משיגים מחדש שליטה על האזור. התוקפים ככל הנראה משתייכים לארגוני טרור אסלאמיים מקומיים המזוהים עם דאש או אל-קאידה, בהם נלחמת המדינה האפריקנית כבר יותר מ-11 שנה. תאונות הדרכים. שלושה פצועים בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 264 סמוך לקיבוץ שובל. צוות מגן דוד אדום פינה את השלושה, צעיר בן 25 במצב קשה, גבר בן 35 במצב בינוני ופצוע נוסף קל לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הלילה ילד בן 8 נפצע בינוני במהלך רכיבה על גלגינוע, קורקינט חשמלי בקריית אתא. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלה בצוואר. בחצור הגלילית רוכב גלגינוע בן 17 נפגע בראשו בעת הרכיבה. הוא פונה במצב בינוני לבית החולים זיו בצפת. מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. רוחות ערות תנשבנה ברוב אזורי הארץ, בדרום הארץ ייתכן אובך. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.

גלגלץ, בוקר טוב לכם, שבת שלום. מקווה שאתם בטוב. יש לנו מוזיקה יפה. נפתוח את היום בכיף. תודה רבה לטל דגן שעורך אותה. זיו שחביץ, טכנאי. תודה גם לדן אופנבר, טל נדלר בהפקה. לי קוראים רואי שריקי. נעשה אחד חדש של מיקה משה. רומנטי ויפה. מזל שאתה פה.

אברהם טל מחוזקים לעולם. 9:20 עכשיו, אנחנו גלגלץ, בוקר טוב, שבת שלום, דיווחים מהכבישים, אין, which makes sense. אנחנו נעדכן אתכם אם יהיה משהו. איזה רמי. זה, אין הרבה פתיחים כאלה. הקפלות גדולות ומורכבות ככה. זה רק רמי, הוא מלך הקולות יכול לעשות ככה.

את שרה ברדיו. רמי קליינשטיין, 924 גלגלץ, זה אחד חדש לאלה לאנגלי. שוז עם טקסס, כן? לא רחוק מדי מזה. אז אם אהבתם את הקודם, you're in good luck.

0: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר, המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

אינקיובס עם דרייב. 9:47 גלגלץ, אין דיווחים מהכבישים, הכל בסדר, יום שבת לפחות בינתיים. אנחנו נגיד לכם אם כל דבר קורה, ואנחנו זמינים אם אתם לא נוהגים בוואטסאפ. זה בר צברי, ילדה מטורפת.

אהובה עוזרי, עמק הפרחים, 9:55, גלגלץ, בוקר טוב, שבת שלום, נעשה אנריקה. כן, ואז נצא לחדשות ונחזור לעוד שעה, ועוד שירים יפים.

0: co.il, או ליסומון ויינט, או ליסומון גלגלץ, ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה, ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב.
1: עומר, באימא שלך, התוכנית כבר חודשים באוויר ואין לך פרומו שמקדם אותה, מה אתה רוצה שנעשה?
2: מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנגיד? שאנחנו משמיעים מוזיקה טובה? אתה רוצה שנגיד שאפשר להקות את המגיש ולשיר ברדיו? אתה רוצה שנגיד שאנשים מוכנים להתוודות על הדברים האזויים ביותר שקרו להם רק כדי שכולנו נרגיש טוב יותר? זה מה שאתה רוצה שאני אגיד?
1: כן.
2: אז הנה, אמרנו.
3: עומר ירדני, כל חמישי, 3 בצהריים, גלגלת.
4: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
5: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
4: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 10, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. דיווח בעיתון על אכבר, מצרים דוחפת לכינון ברית בחירות מאוחדת של פתח עם חמאס, הג'יהאד האסלאמי, תנועת הרפורמה הדמוקרטית של בכיר פתח לשעבר, מוחמד דחלן וקבוצות פלסטיניות נוספות. זאת בצל הבחירות לפרלמנט הפלסטיני שצפויות להיערך בעוד 3 חודשים. כך מסרו מקורות מצריים לעיתון שהוסיפו כי במצרים מקווים להצלחת הפגישות בין הפלגים הפלסטיניים בימים האחרונים בעיירה אל-עלמין. כחלק מהמאמצים של שלטון הסיסי לסלול את הדרך לשיח רחב יותר ביניהם. במסגרת אותן פגישות דחלן ומשלחת מהרשות הפלסטינית שוחחו בנוגע ליצירת ברית הבחירות במטרה להקים סמכות מאוחדת ברשות הפלסטינית וברצועת עזה. עוד צוין בדיווח שסגן נשיא ארצות הברית סגן נשיא הרשות הפלסטינית חוסיין השייח וראש המודיעין המצרי חסן רשד נפגשו לפני ימים אחדים במצרים ודנו במספר נקודות מרכזיות שאיתן שלפי קהיר ניתן יהיה לקדם הבנות והסכמות בין הפלגים הפלסטיניים. ממשלת איראן הודיעה כי תמשיך לעמוד איתנה מול העיצומים שהטילה ארצות הברית עליה. בהצהרה שפורסמה בכלי התקשורת באיראן צוין כי מבחינת טהרן, דיפלומטיה וצבא הם שני כלים משלימים ובלתי נפרדים להגנה על האינטרסים הלאומיים של הרפובליקה האסלאמית וביטחונה, וכן שאיראן תוסיף להשתמש בשניהם בו זמנית. עוד אמרה ממשלת איראן כי תתמקד בתקופה הקרובה במקביל גם בבלימת האינפלציה הגואה, צמצום הדרגתי של התלות בדולר בכלכלה האיראנית, יצירת מקומות עבודה חדשים ותמיכה בייצור המקומי. תאונות הדרכים. 3 פצועים בתאונה בין 2 כלי רכב בכביש 264 סמוך לקיבוץ שובל. צוות מגן דוד אדום פינה את 3, צעיר בן 25 במצב קשה, גבר בן 35 במצב בינוני, ופצוע נוסף קל לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הלילה ילד בן 8 נפצע בינוני במהלך רכיבה על גלגינוע, קורקינט חשמלי בקריית אתא. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלה בצווארו. בחצור הגלילית רוכב גלגינוע בן 17 נפגע בראשו בעת הרכיבה. הוא פונה במצב בינוני לבית החולים זיו בצפת. עיריית חיפה מודיעה על ביטול איסור הרחצה בחוף בת גלים וכעת כלל חופי העיר פתוחים לציבור. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מציין כי ההחלטה התקבלה לאחר שתוצאות דיגום מי הים שנערך אתמול בחוף חזרו תקינות. על כן משרד הבריאות התיר את פתיחתו מחדש לרחצה היום. מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. רוחות ערות תנשבנה ברוב אזורי הארץ, בדרום הארץ ייתכן אובך. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
6: מוזיקה זה גלגלצ.

0: פוליקר, פחות אבל כואב. 10:08, אנחנו גלגלץ. אתם רוצים עוד קצת מוזיקה טובה לבוקר שבת? בסדר, זה מה שאנחנו ניתן לכם. טל דגן ערך, תודה לו, תודה לזיו שחביץ, הוא הטכנאי, דן אופן ברטל נדלר בהפקה, לי קוראים רואי שריקי. שרית חדד, יש גם אלבום חדש, זה מתוכו.
1: השמש נפלה לים.
0: אלא.

0: do.
1: Harry Styles, adore you. 10:18. גלגלץ, דיווחים אין. יש שיר כל כך יפה. מייקל ג'קסון, אם היה בחיים, היה...

0: קרייג דיוויד, 7 Days. 10:32, גלגלץ. הפסקונת, מיד חוזרים עם שיר מאלבום החדש, דנדש אפילו, של יובל דיין מלפני יומיים.
1: רצ'סטר, תגידי, למי את מצביעה?
2: תגיד, אתה נורמלי? לא שואלים שאלות כאלה.
1: מה, עד שיש הזדמנות להשפיע על משהו כל כך גדול?
2: עדיין, זה פרטי, בחירות חשאיות. אני לא מרגישה כל כך בנוח לספר.
1: את מחפשת שינוי או להמשיך עם המוכר והקיים?
2: די, מתן, אנחנו ברדיו, זה לא שיחות שמתאימות לפה.
1: את מגזימה, לשאול איזה שיר את הכי אוהבת השנה?
2: מה?
1: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
3: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
4: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
5: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
4: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.

רציתי רק לוודא ששמענו את זה יחד לפני שאני שולח אתכם להצביע למצעד שירי שלום חנוך באתר של גלגלצ. הוא חוגג 80 שבוע הבא, כן? יש מצעד בשישי ב-12, עומר גפן יגיש אותו. עכשיו לא רציתי להגיד לכם מה לעשות, אבל האמת יש לה תכונה כזו, ברגע שיודעים אותה היא מאלצת אתכם לבחור נכון. אז עכשיו אתם יודעים שהדרכים הידועות זה מקום ראשון, וזו האמת, אין מה לעשות עם זה. אז עכשיו לכו להצביע עם הידיעה הזאת. אתם על גלגלצ, אין דיווחים, יש שירים יפים, שים לכם קלאסיקה של קולדפליי.

ג'אנגל, קרי און, 10:49, אתם על גלגלצ, בוקר טוב, שבת שלום. אחד באמת כיף של קורין הלל, שיר בכיף.

אמיר ובן, ג'יין בורדו, תל אביב, זה אני ואת. כמעט 11, אנחנו גלגלץ. נסיים. תודה רבה לטל דגן, מקווה שנהניתם, שיש לכם בוקר טוב ושבת טובה. תודה גם לזיו שחביץ, הטכנאי. דן אופן ברטל נדלר, מפיק. לי קוראים רואי שריקי, מיד יהיה איתכם יניב יוסף. עכשיו, עכשיו זה בא. לא צריך להיות ראשון. לא נורא, זה ירים לבא. Good morning, starshines.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 11, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. דיווח בעיתון אל אחבר, מצרים דוחפת לכינון ברית בחירות מאוחדת של פתח עם חמאס, הג'יהאד האסלאמי, תנועת הרפורמה הדמוקרטית של בכיר פתח לשעבר מוחמד דחלן וקבוצות פלסטיניות נוספות. זאת בצל הבחירות לפרלמנט הפלסטיני שצפויות להיערך בעוד 3 חודשים. כך מסרו מקורות מצריים לעיתון שהוסיפו כי במצרים מקווים להצלחת הפגישות בין הפלגים הפלסטיניים בימים האחרונים בעיירה אל-עלמיין כחלק מהמאמצים של שלטון הסיסי לסלול את הדרך לשיח רחב יותר ביניהם. במסגרת אותן פגישות דחלן ומשלחת מהרשות הפלסטינית שוחחו בנוגע ליצירת ברית הבחירות במטרה להקים סמכות מאוחדת ברשות הפלסטינית וברצועת עזה. עוד צוין בדיווח שסגן נשיא הרשות הפלסטינית חוסיין השייח וראש המודיעין המצרי חסן רשד נפגשו לפני ימים אחדים במצרים ודנו במספר נקודות מרכזיות שאיתן, לפי קהיר, ניתן יהיה לקדם הבנות והסכמות בין הפלגים הפלסטיניים. ממשלת איראן הודיעה כי תמשיך לעמוד איתנה מול העיצומים שהטילה ארצות הברית עליה. בהצהרה שפורסמה בכלי התקשורת באיראן צוין כי מבחינת טהרן, דיפלומטיה וצבא הם שני כלים משלימים ובלתי נפרדים להגנה על האינטרסים הלאומיים של הרפובליקה האסלאמית וביטחונה, וכן שאיראן תוסיף להשתמש בשניהם בו זמנית. עוד אמרה ממשלת איראן כי תתמקד בתקופה הקרובה במקביל גם בבלימת האינפלציה הגואה, צמצום הדרגתי של התלות בדולר בכלכלה האיראנית, יצירת מקומות עבודה חדשים ותמיכה בייצור המקומי. דיווחים בלבנון, חיל האוויר תקף פעמיים באמצעות כתבם הבוקר בעיירה נבטיה אלפוקה שבדרום מדינת הארזים וצפונית לנהר הליטני. לא דווח על נפגעים בתקיפה. בישראל טרם הגיבו לדיווחים. עיריית חיפה מודיעה על ביטול איסור הרחצה בחוף בת גלים וכעת כלל חופי העיר פתוחים לציבור. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מציין כי ההחלטה התקבלה לאחר שתוצאות דיגום מי הים שנערך אתמול בחוף חזרו תקינות. על כן משרד הבריאות התיר את פתיחתו מחדש לרחצה היום. מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. רוחות ערות תנשבנה ברוב אזורי הארץ ובדרום הארץ ייתכן אובך. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
4: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.

בדרך אל הים. זו התוכנית להיום, אה? משינה מתארים יפה את היום שלכם, או שאתם ככה ויתרתם כי גשמים וזה פתאום ורוחות באמצע הקיץ? למרות שכאילו יום, יום עדיין די חמים ודי נעים, אני אומר בלי לפתוח, אבל פה יותר מדי לשטן. אהלן גלגלץ, מה שלומכם? שבת שלום. טוב לשמוע אתכם שוב. אתם לא שומע, אני לא שומע אתכם, אתם שומעים אותי, אבל לא קריטי. אנחנו עם המוזיקה שבחר לנו איתמר בן אריה להעביר את צהרי השבת האלה. על הסאונד זיו שחביץ, אני יניב יוסף, תודה לשריקי שהיה כאן קודם. ועכשיו, טיים אימפלה. סרט החדש של ספיידרמן, ראיתם? זה היה שם, זה היה. לוזר זה נקרא.

עדן בן זקן, בבלדת בלוז הזו של ההייתי חוזרת. גלגלץ, מהכבישים, אין לנו כלום בינתיים. יכול להיות שעדיין מוקדם בשבת, יכול להיות שעוד לא, קמתם כולכם, ויכול להיות שחלקכם עכשיו שומעים אותי אומר את זה ואומרים, אה, היום שלי התחיל מזמן, כבר צהריים. ככה או ככה, מי שבדרכים סעו בצ'יל, קבלו שיר של רואוד טריפ, סטייל מדבר כאילו, אלנה מיילס כמובן, בלק ולווט. זה היה חזק ב-GTA רדיו, ב-GTA 5, נכון? תכף GTA 6, אז זה כאילו בראש לי הרבה. בלק ולווט, יאללה.

0: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר, המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
2: ואנחנו ממשיכים במוזיקה היפה שאיתמר בן אריה בחר לנו עם ערן צור. הוא והיא.

Kiss from a Rose. קבלו את סיל. גלגלץ מהכבישים, בינתיים אין לנו שום דבר לספר. או שאתם לא יוצאים לטיולים בשבת הזו, או שסתם ככה זורם ונחמד, ואם לא זורם, אז תכתבו לנו בוואטסאפ. 052-90-2000 ואז 2. עכשיו חדש של בניה ברבי, לילה טוב. קבלו אותו.

על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

Love on the brain, ריאנה עם הבנגרים שלה, פשוט היא תמיד, ריאנה זה אי אפשר להתעות איתה. גלגלץ, אנחנו מסיימים את השעה הזאת, ונשתמע מיד אחרי החדשות עם עוד המון המון מוזיקה. Forever Young.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
2: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
3: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלון חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 12, שבת שלום באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, חיל האוויר תקף לפחות פעמיים הבוקר באמצעות כתבם בעיירה הנבטיה אלפוקה שבדרום מדינת הארזים וצפונית לנהר הליטני. לא דווח על נפגעים בתקיפה. בישראל טרם הגיבו לדיווחים. מלחמת רוסיה-אוקראינה, 27 הרוגים ו-42 פצועים בתקיפה של רוסיה הלילה במחוז בוצ'ה, סמוך לבירת אוקראינה, קייב. כך עדכן מושל המחוז שהוסיף כי יותר מ-380 אזרחים פונו מאזור התקיפה. הרשויות ברוסיה מדווחות על 3 הרוגים ו-9 פצועים, 3 מהם במצב קשה בתקיפת כתבם אוקראיני במחוז בלגורוד. במקביל, בתקיפה נוספת של אוקראינה דווח שאדם אחד נהרג ו-3 נוספים נפצעו בעיר סבסטופול בחצי האי קרים שסופח על ידי רוסיה. מספר מחבלים תקפו הבוקר את נמל התעופה בבירת ניג'ר ניאמי וניסו לפרוץ לארמון הנשיאות. קולות ירי נשמעים ברחבי העיר. גורם ביטחוני בניג'ר עדכן כי כוחות הביטחון נטרלו חלק מהמחבלים ומנהלים מצוד אחר תוקפים נוספים שנמלטו. שידורי הטלוויזיה הממלכתית במדינה האפריקנית הופסקו בעת הלחימה שלפי דיווחים עודנה נמשכת בבירה. בהצהרה שנמסרה לפני זמן קצר, הצהיר השלטון בניג'ר כי כוחות הביטחון מגויסים להגעה לעיר על רקע המתקפה. התוקפים, ככל הנראה, משתייכים לארגוני טרור אסלאמיים מקומיים, המזוהים עם דאש או אל-קאידה, בהם נלחמת ניג'ר כבר יותר מ-11 שנה. קלפיות משאל העם באיסלנד על חידוש השיחות להצטרפות לאיחוד האירופי 13 שנה אחרי שנכשלו בפעם הקודמת נפתחות בשעה זו. על פי הערכות ברשת השידור הציבורית של איסלנד, יותר מחמישית מבעלי זכות ההצבעה כבר ממשו את זכותם בהליך הצבעה מוקדמת. בסקר דעת הקהל האחרון שנערך נמצא יתרון קל למתנגדים לחידוש השיחות עם האיחוד העומד על 51% ו0.6%. זאת לעומת סקרים קודמים שצפו יתרון קל דווקא לתומכים בחידושן. ההצבעה תיסגר במדינה המונה בסך הכל פחות מ-400 אלף תושבים, הלילה באחת שעון ישראל. מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. רוחות ערות תנשבנה ברוב אזורי הארץ ובדרום הארץ ייתכן אובך. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.

מירי מסיקה פותחת לנו עוד שעה של מוזיקה כאן בגלגלת. שלום שלום, 12 ועוד 7 דקות חצות היום, מה שנקרא. אנחנו עם המוזיקה שבחר לנו איתמר בן אריה להעביר את אמצע יום שבת הזה, שאולי בשביל הרבה מכם הוא רק ההתחלה של היום, כי שבת ואפשר לקום מאוחר והכל בצ'יל והכל בנחת, אין על שנטי של יום שבת. או שחלקכם עובדים, גם קורה, ואם אתם עובדים, כל הכבוד לכם, אתם חשובים ותודה לכם. גלגלצ על הסאונד, זיו שחביץ, אני יניב יוסף, ואם כבר היינו בסול של מירי מסיקה, קצת סול חדש של ארצות הנחר, אבל גם היא זמרת יהודיה, סיינה ספיירו, Great Expectation, חדש.

מוניקה סקס. כישוף נגדי, זה השיר הכי חדש חדש שלהם. גלגלץ, מהכבישים. נדה. אבל, as usual, תכתבו לנו בוואטסאפ 05290-2002 ועכשיו שיר לצעוק בקולי קולות, לא משנה איפה אתם. גוגו דולס. אייריס.

0: אריק לביא. והוא יודע לשיר שיר. אם יש מישהו שיודע לשיר שיר. טוב, זה גם אריק לביא וגם עוד המון המון אנשים, אבל אין על אריק לביא, גל גלץ. 12 ועוד 31 דקות, אנחנו נצא לאיזו הודעה קצרה, ואז נחזור מיד למוזיקה.
1: גל גלץ, יש את שלום של הקיבוץ.
2: הייתי ילד בלילות עצור.
3: שלום של המחאה.
0: שלום של אריק ושלום.
4: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
3: שלום של הרומנטיקה.
5: קרן שמש מאוחרת.
6: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורים מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
7: שבת שלום לכל המאזינים.
6: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
8: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.

0: צ'רלי פוס. אתם על גלגלץ, מהכבישים, עדיין אין לנו סיפורים או דיווחים, ואם אתם תקועים איפשהו כרגיל, בוואטסאפ 0529-2000, ואז 2, עכשיו, נדב חנציס. אביצ'י, אכן כן, על שם הדי-ג'י השוודי ההוא, שבלב של דור שלם אפשר להגיד. זה מועמד לקטגוריית שיר השנה, אתם מוזמנים להצביע למצעד הישראלי, glglz.ynet.co.il.
1: מתחילים לראות

0: דולי פארטון. האחת והיחידה, זיכרונה לברכה, אתם על גלגלץ. יש פרק חדש של האזנה מודרכת של עומר גפן עליה, לכל המעוניינים קצת להכיר לעומק. זה על השיר I Will Always Love You, ספציפית, גם בספוטיפיי, כל הפלטפורמות, ונתראה אחרי החדשות, עד החדשות, עידן חביב. שלמים.
1: את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות. איך את שרה לעצמך ומתביישת, בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
2: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
3: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה. גלי צהל, השעה אחת, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. בחירות 2026, גלעד ארדן, יושב ראש מפלגת האחדות, אמר כי הוא מנהל מגעים לאיחוד מפלגתו עם זו של יושב ראש המפלגה הכלכלית ירון זליכה, במקביל לשתי פגישות שכבר קיים עם יושב ראש מפלגת כחול לבן בני גנץ. עוד הוסיף ארדן באירוע שבת תרבות ברשת משען, שותפות עם ירון זליכה ומפלגתו יכולה לבוא בחשבון. אנחנו נעיץ את כל המגעים בימים הקרובים וננסה לבוא עם כוח פוליטי אחד מגובש. כך ארדן. מלחמת רוסיה-אוקראינה, 27 הרוגים ו-42 פצועים בתקיפה רוסית הלילה שגרמה לפיצוץ מחסן תחמושת במחוז בוצ'ה הסמוך לבירת אוקראינה, קייב. כך התקן משה למחוז שהוסיף כי יותר מ-380 אזרחים פונו מאזור התקיפה. הרשויות ברוסיה מדווחות על 3 הרוגים ו-9 פצועים, 3 מהם במצב קשה בתקיפת כתבם אוקראיני במחוז בלגורוד. במקביל, בתקיפה נוספת של אוקראינה דווח שאדם אחד נהרג ו-3 נוספים נפצעו בעיר סבסטופול בחצי האי קרים שסופח על ידי רוסיה. מספר מחבלים תקפו הבוקר את נמל התעופה בבירת ניג'ר, ניימי, וניסו לפרוץ לארמון הנשיאות. גורם ביטחוני בניג'ר עדכן כי כוחות הביטחון נטרלו חלק מהמחבלים ומנהלים מצוד אחר תוקפים נוספים שנמלטו. שידורי הטלוויזיה הממלכתית במדינה האפריקנית הופסקו בעת הלחימה. בהצהרה לפני זמן קצר מסר השלטון בניג'ר שכוחות הביטחון מגויסים להגעה לעיר על רקע המתקפה. התוקפים ככל הנראה משתייכים לארגוני טרור אסלאמיים מקומיים המזוהים עם דאש או אל-קאידה, בהם מלחמת ניג'ר כבר יותר מ-11 שנה. הולכת רגל בת 70 נפגעה מרכב ונפצעה בינוני בראשון לציון. כתבתנו עינב קרנר מעדכנת שצוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים אסף הרופא. משאל העם באיסלנד על חידוש השיחות להצטרפות לאיחוד האירופי, 13 שנה אחרי שנכשלו בפעם הקודמת, החל לפני כשעה. על פי הערכות ברשת השידור הציבורית של איסלנד, יותר מחמישית מבעלי זכות ההצבעה כבר מימשו את זכותם בהליך הצבעה מוקדמת. בסקר דעת הקהל האחרון שנערך נמצא יתרון קל למתנגדים לחידוש השיחות עם האיחוד, עומד על 51% ו-0.6%. זאת לעומת סקרים קודמים שצפו יתרון קל דווקא לתומכים בחידושן. ההצבעה תיסגר הלילה באחת שעון ישראל, במדינה המונה בסך הכל פחות מ-400,000 תושבים. מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. רוחות ערות תנשבנה ברוב אזורי הארץ ובדרום הארץ ייתכן אובך. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.

שבת שלום חנוך לכולם, כמו שנוהג להגיד עומר גפן, שלכבוד יום הולדתו של שלום חנוך, ישדר בשישי הקרוב ככה מצעד של כל השירים הכי הכי טובים שלו. כן, יום הולדת 80 לשלום חנוך כבר בשבוע הבא.

וגלגלת, שלום לכולם, אנחנו חזרנו למוזיקה שמעבירה לנו את השבת הזאת בנחת. מוזיקה שבחר איתמר בן אריה, זיו שחביץ על הסאונד, אני יניב יוסף, וקבלו את ניר כנען.

Stolen Dance, Milky Chance. 1:17 דקות גלגלץ. יש לנו הרבה הרבה מצעדים לפנינו. מה זה הרבה? שניים, אבל שלום חנוך, גם יום הולדת, כמו שדיברנו בתחילת השעה. והמצעד השנתי, כמו שאנחנו מפמפמים פה כמו שצריך, ועוד דעה מועמדת בקטגוריית שיר השנה עם רוקי.

0: פרוקול הרום. אין כמו קצת מהפסיכדליה הזו של האנגלים מה-60s, 70s, ועוד ביום שבת, צהרי יום שבת, זה בדיוק עמוד, בדיוק הווי, ונצא לאיזו הודעה קצרה, ואז מיד נחזור למוזיקה, יש לנו קצת רוקיזם בהמשך.
1: גלגלץ. ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה? דרך השלום. וגם מאחורי השיר הזה? וואו.

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.

כל המילניאלס. זה ממני ומעורך המוזיקלי איתמר בן אריה מוקדש לכם. גלגלצ, השיר הבא מוקדש לכל מי שמאז הקוצ'לה עדיין קצת מאוהב יותר מדי בג'סטן ביבר והניצוץ הזה לא קבע לו. כאילו אני אוהב בנות, אבל מה לעשות, הבחור הזה דייזיז.

Bad Dreams, Teddy Swims, חרוז אפילו, איזה כיף, גלגלץ. שבת שלום שתהיה לכם, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ראיתם איך ככה נגמר מהר? תודה לזיו שחביץ שהיה לסאונד, איתמר בן אריה בחר את המוזיקה אחרינו, עמית קלדרון, אני איתי, אני ויוסף. שבוע טוב, איגל איי צ'רי. I'm so tired.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
2: תקשיבי רד, שאני הכי לא יודעת מה לבחור.
3: מה, לאיזה כיוון את יותר?
2: מצד אחד אני ממש מתחברת למלא מהמועמדים, אבל גם אף אחד הוא לא האחת, את מבינה? ואני גם מתלבטת אם ללכת שוב על מי שהצבעתי לו פעם קודמת, או דווקא איזה מישהו חדש שמביא משהו שונה.
3: אני מבינה.
2: ואני חייבת להצביע, כי כל קובע, זה כל כך קריטי לעתיד שלנו.
3: אין ספק.
2: אז מה לעשות? המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט מתחיל עכשיו.
4: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ, ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב.
5: דמיינו, השעה 3:00 PM, ובכביש...
6: שקט שם!
5: אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום ב-3-5 בגלגלץ נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
1: מאיה אלקולומברה, ראשון עד רביעי, 3:00 PM, גלגלץ.
7: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 2. שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. בחירות 2026. גלעד ארדן, יושב ראש מפלגת האחדות, אמר כי הוא מנהל מגעים לאיחוד מפלגתו עם זו של יושב ראש המפלגה הכלכלית ירון זליחה, במקביל לשתי פגישות שכבר קיים עם יושב ראש מפלגת כחול לבן בני גנץ. עוד הוסיף ארדן באירוע שבת תרבות ברשת משען, שותפות עם ירון זליחה ומפלגתו יכולה לבוא בחשבון. אנחנו נעיץ את כל המגעים בימים הקרובים וננסה לבוא עם כוח פוליטי אחד מגובש, כך ארדן. מלחמת רוסיה-אוקראינה. 27 הרוגים ו-42 פצועים בתקיפה רוסית הלילה שגרמה לפיצוץ מחסן חומרי נפץ במחוז בוצ'ה, הסמוך לבירת אוקראינה, קייב. יותר מ-380 אזרחים פונו מאזור התקיפה, בה ניזוקו כ-50 מבני מגורים, בהם גם בית אבות מקומי. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי אמר בתגובה לאירוע כי נפתחה חקירה פלילית בחשד לרשלנות מצד הגורמים האחראים על אחסון התחמושת בקרבה לאוכלוסייה אזרחית. מספר מחבלים תקפו הבוקר את נמל התעופה בבירת ניג'ר ניאמי וניסו לפרוץ לארמון הנשיאות. גורם ביטחוני בניג'ר עדכן כי כוחות הביטחון נטרלו חלק מהמחבלים ומנהלים מצוד אחר תוקפים נוספים שנמלטו. שידורי הטלוויזיה הממלכתית במדינה האפריקנית הופסקו בעת הלחימה. בהצהרה לפני זמן קצר מסר השלטון בניג'ר שכוחות הביטחון מגויסים להגעה לעיר על רקע המתקפה. התוקפים ככל הנראה משתייכים לארגוני טרור אסלאמיים מקומיים המזוהים עם דאש או אל-קאידה, בהם נלחמת ניג'ר כבר יותר מ-11 שנה. הולכת רגל בת 70 נפגעה מרכב ונפצעה בינוני בראשון לציון. כתבתנו עינב קרנר מעדכנת שצוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים אסף הרופא. מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. רוחות ערות תנשבנה ברוב אזורי הארץ ובדרום הארץ ייתכן אובך. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שערך רון קוטלר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

לא עוזב את העיר עבור אף אחד, אין מה להגיד, זו באמת לא שבת לעזוב בה את העיר בחום הזה, רק להישאר במזגן עמוק עמוק ולא לזוז. מי מכם שבכל זאת עשו את זה ויצאו לאנשהו לדרך לטייל או לים או כל דבר כזה, אנחנו מצדיעים לכם ושמחים ללוות אתכם בדרך שלכם. שלום, צהריים טובים, שבת שלום, 2:07 גלגלץ, שיון שירקאווה בעורכת את המוזיקה, זיו שחביץ, הטכנאי שלנו יואב גולדברג על ההפקה, אני עמית קלדרון, תודה רבה ליניב יוסף שהיה כאן עד עכשיו. ואנחנו ממשיכים עם שי אמבר, שכל היצירה שלה בתקופה האחרונה, גם האלבום שיצא, גם עכשיו השיר שמיד נשמע, שיר חדש, איזשהו מרגיש שהיא לקחה על עצמה איזה תפקיד לבטא אומנם את ה, קודם כל את החיים שלה עם בן זוג שנמצא הרבה במילואים, ותוך כדי היא צריכה גם לדאוג לבית וגם לקריירה ולהמשיך את כל החיים בקצב מטורף, וכמובן שזאת חוויית חיים של רבים רבים בימים האלה, אז היא ממשיכה לעשות את זה גם בשיר החדש שלה, הכל וכלום בבת אחת.

אוליביה דין, מן עיניד, ואנחנו עכשיו ב-2:17 דקות בלי דיווחים מהכבישים, שום דבר מיוחד לספר לכם, הכל רגוע ונחמד, ונקווה שכך גם יישאר. אנחנו ב-052-90-2002, הוואטסאפ, אם אתם לא מאחורי ההגה מוזמנים, כמו תמיד, לדבר איתנו שם, גם אם אתם כן נתקלים באיזה משהו שם בדרך, גם על המוזיקה, להגיב, לספר לנו לאן אתם נוסעים, כל דבר, אנחנו שמחים תמיד, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם סטיבי וונדר, שיר שברדיו תמיד נאלצים לקצר, וזה חבל, כי אלה 7 דקות של יצירת מופת, אבל במקרה שלנו זה יהיה 3.5, משירי האהבה הכי הכי גדולים שלו, ויש המון, אבל זה שיר ששונה לא בזה שהוא לא על אהבה בין שני אנשים, אלא על אהבה שהיא הרבה הרבה יותר גדולה, בעצם הכוח שמניע את כל העולם, ככה הוא כותב עליה כאן.

נס וסטילה, מתוך אלבום בכורה שבדרך. יותר משלוש שנים אחרי שהם פרצו לחיינו עם תיק קטן, הגיע הזמן. עכשיו ג'ים קלאס הירוס ואיתם אדם לוין, אם זה נשמע לכם כמו מרון פייב, זו הסיבה.

אופרה חזה ללחן של המאסטרו צביקה פיק, שבדיוק ציינו 4 שנים מאז שנפרדנו ממנו. המוזיקה שלו כמובן עדיין בכל מקום. עכשיו שקירה וברנה בוי, גלגלץ.

0: אחרי הקצב, אהוד בנאי מביא אותנו קרוב לשלוש עם רביד פלוטניק, נצא להפסקה קצרה, חדשות, ונחזור עם עוד הרבה הרבה מוזיקה לצהריים האלה של יום שבת, מחכים לכם שם.
1: כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים שומע את קול, אני חולם להפוך לגיבור מקומי אני כועס על הצוות, על החברים

0: תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור.
1: גלגלץ, הבחירות של ישראל מתקרבות.
2: וואי וואי, אני הכי עוד לא נסגרתי למי להצביע.
1: אלה שהמציאות אחריהן תראה אחרת לחלוטין.
2: יש כל כך הרבה אופציות, אין לי מושג בכלל מאיפה להתחיל.
1: כל קול יכריע את הקו.
2: יואו, איזה לחץ ללכת על המוכר או דווקא על משהו חדש?
1: עוד רגע זה קורה.
2: מה לעשות?
3: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט כבר כאן.
2: מה?
4: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב.
5: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
6: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל על הנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
5: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 3, שבת שלום, באולפן לינוי וובה, עם מה שקורה עכשיו. בחירות 2026, גלעד ארדן, יושב ראש מפלגת האחדות, אמר כי הוא מנהל מגעים לאיחוד מפלגתו עם זו של יושב ראש המפלגה הכלכלית ירון זליקה, במקביל לשתי פגישות שכבר קיים עם יושב ראש מפלגת כחול לבן, בני גנץ. עוד הוסיף ארדן, באירוע שבת תרבות ברשת משען, שותפות עם ירון זליקה ומפלגתו יכולה לבוא בחשבון. אנחנו נעיץ את כל המגעים בימים הקרובים וננסה לבוא עם כוח פוליטי אחד מגובש, כך ארדן. מלחמת רוסיה-אוקראינה, 27 הרוגים ו-42 פצועים בתקיפה רוסית הלילה שגרמה לפיצוץ מחסן חומרי נפץ הסמוך לבירת אוקראינה, קייב. יותר מ-380 אזרחים פונו מאזור התקיפה, בניזוקו כ-50 מבני מגורים, בהם גם בית אבות מקומי. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי אמר בתגובה לאירוע כי נפתחה חקירה פלילית בחשד לרשלנות מצד הגורמים האחראים על אחסון התחמושת בקרבה לאוכלוסייה אזרחית. מספר מחבלים תקפו הבוקר את נמל התעופה בבירת ניג'ר ניאמי וניסו לפרוץ לארמון הנשיאות. גורם ביטחוני בניג'ר עדכן כי כוחות הביטחון התרלו חלק מהמחבלים ומנהלים מצוד אחר תוקפים נוספים שנמלטו. שידורי הטלוויזיה הממלכתית במדינה האפריקנית הופסקו בעת הלחימה. בהצהרה לפני זמן קצר מסר השלטון בניג'ר שכוחות הביטחון מגויסים להגעה לעיר על רקע המתקפה. התוקפים ככל הנראה משתייכים לארגוני טרור אסלאמיים מקומיים המזוהים עם דאש או אל-קאידה, בהם נלחמת ניג'ר כבר יותר מ-11 שנה. הולכת רגל בת 70 נפגעה מרכב ונפצעה בינוני בראשון לציון. כתבתנו עינב קרנר מעדכנת שצוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים אסף הרופא. ומזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. רוחות ערות תנשבנה ברוב אזורי הארץ, בדרום הארץ ייתכן אובך. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אם גרמנו לכם לחשק בלתי נשלט לראות טופ גן, מזל שיש עוד זמן לשבת הזו ואפשר לעשות את זה. מקסימום משנים קצת תוכניות. שלום לכם, שלום לכם, קצת אחרי שלוש, ואנחנו ממשיכים את אחר הצהריים כאן בגלגלץ עם המוזיקה שעורכת שיון שירה קאווה בזיו שחביץ, הטכנאי שלנו באולפן, יואב גולדברג על ההפקה, אני עמית קלדרון, שמחים שאתם איתנו, ממשיכים עם אריאנה גרנדה, מאלבום החדש והשמיני שלה. שתהיה הזנה מעולה.

הרומנטיקה בשיאה אצלנו בגלגלת, אפילו אין דיווחים מהכבישים שיפריעו לה, אנחנו ב-052-90-2002, אם אתם לא נוהגים, דברו איתנו ונמשיך עם רומנטיקה קצת פחות חיובית, אנחנו לא תומכים, אבל קלאסיקה זו קלאסיקה.

לאנה דל ריי, שבת שלום, אתם על גלגלצ, ממשיכים עם לו ריד, שיר שהוא כתב עוד בימי הוולווט אנדרגראונד, גם הוקלט על ידי להקה, אבל עבר גלגולים עד שהוא יצא בסוף באלבום שלו, The Transformer, בהפקה של לא אחר מדייוויד בואי. חדי האוזן מביניכם יוכלו גם לשמוע אותו, שר קולות רקע. Satellite of love.

עידן רייכל והפרויקט לילה לא רגוע, שיר שהשמעת הבכורה שלו הייתה כאן באולפן כשעידן התארח במדינה בדרך, ובזכות התגובות ששלחתם הוא החליט להוציא אותו יום אחר כך. עכשיו סטיבן סנצ'ז, שאחראי לא לבד, לא ניתן לו כל כך הרבה קרדיט, אבל אחראי עם השיר הזה לחזרה של בלדות ה-50s לחיינו, מה שנותן לו הרבה נקודות. Until I found you.

הבקסטריט בויז מבחינים כל כך יפה, אני לא יודע מי יכולה לסרב. קוויט פליינג גיימס, אנחנו כמעט בארבע כאן בגלגלץ, מסיימים שעה עם ססון שאולוב, הזדמנות מעולה לתזכורת המצעד השנתי הישראלי של גלגלץ וויינט, ממש ממש מעבר לפינה, וההצבעה כבר פתוחה, האמת שהיא פתוחה כבר כמה ימים, אז אני מצפה לפחות מחלק מכם להגיד שכבר הצבעתם, להיות אחראים, אבל בסדר, אנחנו סבלניים, גם למי שהיה לו שבוע עמוס, עכשיו בדיוק סופה, שיש זמן לעשות את זה, להיכנס ל-glglz.ynet.co.il או לאתר של ynet או לאפליקציה של גלץ גלגלץ, לבחור שם את שירי השנה ואנשי השנה ואלבום השנה ועוד שלל קטגוריות טובות וחשובות, ולפרגן לאנשים ולנשים שעשו לנו, לכולנו, את השנה במוזיקה הישראלית. מי כמונו יודעים שהיינו צריכים את זה, ויש גם כמובן פרסים, לזכות בחבילת הופעות ופסטיבלים שווה, שכוללת בין השאר גם כניסה ולינה לכל הימים של פסטיבל התמר, לא ליום אחד, לכל הימים. מתנת פורום הפקות, אז שווה, שווה להצביע. אנחנו עם עולם בשני צבעים, ססון מועמד בקטגוריית אנשי השנה, תלוי בכם אם הוא יהיה איש השנה. נתראה אחרי החדשות. נתראה אחרי החדשות.

0: יש את שלום של הקיבוץ.
1: הייתי ילד בלילות עצוב.
2: שלום של המחאה.
0: שלום של אריק ושלום.
3: אתה עושה כשאתה קם בבוקר.
2: שלום של הרומנטיקה.
4: קרן שמש מאוחרת.
0: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך. בשישי ב-12 בצהריים, מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך. יום שידורי מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
5: שבת שלום לכל המאזינים.
0: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
6: ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם
7: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלץ, וביום חמישי ב-2 בצהריים בשידור בגלי צהל.
8: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
9: ואני ענה ג'יניר אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
8: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל, השעה 4, שבת שלום, באולפן לינוי וובה, עם מה שקורה עכשיו. חשד לניסיון דריסה של רכז ביטחון סמוך ליישוב מסקיות שביהודה ושומרון. החשוד, תושב נצרת בשנות ה-20 לחייו, נעצר דקות ספורות לאחר האירוע והועבר לחקירה. במשטרה מעריכים כי הרקע לאירוע פלילי. מלחמת רוסיה-אוקראינה. מניין ההרוגים בתקיפת רוסיה באזור קייב הלילה עלה ל-37. לפי אוקראינה, כתבם ששוגר לאזור מגורים במחוז בוצ'ה, פגע במחסן בו הוחסנו חומרי נפץ וגרם לסדרת פיצוצים ומספר שריפות. מאות תושבים פונו מהאזור ולפחות 50 בתי מגורים ניזוקו, בהם בניין דיור סיעודי לקשישים. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי הודיע כי יבחן חשד לרשלנות בגין אחסון תחמושת בקרבה לאוכלוסייה אזרחית. מספר מחבלים תקפו הבוקר את נמל התעופה בבירת ניג'ר ניאמי וניסו לפרוץ לארמון הנשיאות. גורם ביטחוני בניג'ר עדכן כי כוחות הביטחון התרלו חלק מהמחבלים ומנהלים מצוד אחר תוקפים נוספים שנמלטו. שידורי הטלוויזיה הממלכתית במדינה האפריקנית הופסקו בעת הלחימה. בהצהרה לפני זמן קצר מסר השלטון בניג'ר שכוחות הביטחון מגויסים להגעה לעיר על רקע המתקפה. התוקפים ככל הנראה משתייכים לארגוני טרור אסלאמי מקומיים המזוהים עם דאש או אל-קאידה, בהם נלחמת ניג'ר כבר יותר מ-11 שנה. הולכת רגל בת 70 נפגעה מרכב ונפצעה בינוני בראשון לציון. כתבתנו עינב קרנר מעדכנת שצוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים אסף הרופא. ומזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. רוחות עירות תנשבנה ברוב הזורי הארץ. בדרום הארץ ייתכן אובך. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

סאמר סאן, טקסס, שלום לכם, שבת שלום, קצת אחרי ארבע בגלגלץ, ואנחנו ממשיכים בדיוק מאיפה שעצרנו עם מוזיקה לאחר הצהריים של השבת הזו, עורכת אותה שיון שירקאווה בזיו שחביץ הטכנאי באולפן, על ההפקה יואב גולדברג, אני עמית קלדרון כאן איתכם, ועכשיו אלה לנגלי, זמרת הקאנטרי שקשה היה לפספס את הלהיט של הצ'וזין טקסס, שהצליח מאוד בכל העולם וגם כאן, ומתוך האלבום האחרון שלה שבו מופיע צ'וזין טקסס, הצליח גם השיר הזה, Be Her. אלה לנגלי.

משיתופי הפעולה הבודדים בין אהוד מנור ליוני רכטר, אבל ברור שכשהם שיתפו פעולה יצא שיר כזה. לכל המלל מכם ששומעים אותנו בדרך, אין לנו שום דבר מיוחד לספר משם, הכל כרגיל בכבישים, אנחנו ב-052-90-2002, גם כרגיל מוזמנים לדבר איתנו שם על כל דבר שיש לכם לומר לנו. נמשיך עם הבלק קיז.

0: מתאהב.
1: אלה, שרית חדד שהשבוע הוציאה אלבום חדש, שירת חיי, שם הולם לאלבום שיוצא בחגיגות 30 שנות קריירה, והיא תחגוג אותן טוב טוב עם הקהל שלה בפארק הירקון בספטמבר. אתם על גלגלת, שבת שלום, יוצאים לדקה של הודעות וחוזרים למוזיקה. גלגלת.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
2: מוזיקה, זה גלגלצ.

Good Days. מכאן אנחנו ממשיכים עם שיר חדש למיקה משה, שאחרי בית ספר למוזיקה והכוכב הבא, היום היא בלהקה צבאית, ומספיקה גם לכתוב ולהוציא חומרים. זה נקרא מזל שאתה פה.

פול מקארטני עם ווינגס מוכיח לכולם שהוא צדק כל הזמן. כשלנון והריסון ירדו עליו וקראו לשירים שלו מוזיקה צוותות, והוא התעקש להקליט את השירים האלה בביטלס, זה ריב שהמשיך גם אחר כך, ובתגובה הוא פשוט כתב את השיר הזה, והפך ללהיט. אז יש פה אמצעים אמפיריים לבדוק מי צדק בוויכוח, חוץ מזה שהוא תמיד צודק, ואיתו אנחנו מסיימים את שלוש השעות שלנו לאחר הצהריים הזה של יום שבת בגלגלץ. תודה רבה שהייתם איתנו ונתתם לנו ללוות אתכם, ותודה לשיון שירקאווה בשערכה את המוזיקה, לזיו שחביץ הטכנאי שלנו, ליואב גולדברג על ההפקה, אני עמית קלדרון, נוגה שחר מיד תהיה כאן איתכם ועם עוד יופי של מוזיקה אל תוך הערב. ולפני שאנחנו מסיימים, אם לא הספיק לכם המצעד השנתי שעליו כבר דיברנו ארוכות, אז שלום חנוך יחגוג בשבוע הבא 80, יום הולדת עגול, ומיותר לציין שהוא עדיין עושה וכותב ומופיע, שזה פשוט מדהים, וזו זכות גדולה קודם כל בשבילנו. ואנחנו מזמינים אתכם לדרג את השירים הכי גדולים שלו במצעד שירי שלום חנוך באתר גלגלץ, מצעד שישודר ביום שישי ב-12 בהגשת מי אם לא עומר גפן. לבחור 10 שירים שלו זה מאוד מאוד קשה, אבל אנחנו אוהבים לאתגר. ונסיים איתו ועם אריק. מה אתה עושה כשאתה כאן בבוקר? שתהיה המשך שבת שלום. חנוך, בשבוע טוב.

0: עומר, באימא שלך, התוכנית כבר חודשים באוויר ואין לך פרומו שמקדם אותה, מה אתה רוצה שנעשה?
1: מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנגיד? שאנחנו משמיעים מוזיקה טובה? אתה רוצה שנגיד שאפשר להקות את המגיש ולשיר ברדיו? אתה רוצה שנגיד שאנשים מוכנים להתוודות על הדברים האזויים ביותר שקרו להם רק כדי שכולנו נרגיש טוב יותר? זה מה שאתה רוצה שאני אגיד?
0: כן.
1: אז הנה, אמרנו.
2: עומר ירדני, כל חמישי, 3 PM, גלגלת.
3: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
4: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: קלי צהל השעה 5, שבת שלום, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. עשרות פורים ישראלים נכנסו היום לכפר קוסרה שבשומרון ויידו אבנים והתבצרו בבית משפחה פלסטינית, כך לפי הודעה משותפת של צהל ומשמר הגבול. לפי ההודעה, כוחות הוזקו למקום ופינו את הפורים. אישה פלסטינית נפצעה ופונתה על ידי הסער האדום לקבלת טיפול רפואי. כתבנו הצבאי אמיר בר שלום מציין כי לא דווח על הצורים. חשד לניסיון דריסה של רכז ביטחון סמוך ליישוב משקיות שביהודה ושומרון. החשוד, תושב נצרת בשנות ה-20 לחייו, נעצר דקות ספורות לאחר האירוע והועבר לחקירה. במשטרה מעריכים כי הרקע לאירוע פלילי. צהל תקף לפני זמן קצר סמוך לבית החולים בדיר אל בלח שברצועת עזה במטרה לחסל מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, כך לפי הודעת דובר צהל. לפי ההודעה, מפקד הפר את הפסקת האש והיווה איום ידי על ביטחון המדינה. עוד נכתב כי צהל נקט צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים. השיטפונות בנפאל ובטיבט. מניין הארוגים באסון עלה ל-631 ומספר הנעדרים יותר מ-3,000, בהם ישראלי אחד. עיירות וכפרים שלמים נקברו תחת מפולת שנגרמה כתוצאה מהשיטפונות. שר האוצר של נפאל מסר לסוכנות הידיעות רויטרס שמדינתו תצטרך בין 4 ל-5 מיליארד דולר לשיקום האזור שנפגע בשיטפונות. מזג האוויר, מחר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ותורגש הקלה משמעותית בעומסי החום. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. It's terrible.

turn up my heart, 5:05, שלום שלום, אתם על גלגלצ, כיף שאתם איתנו באחרי הצהריים של יום השבת הזה, חם בחוץ בטירוף, אני מקווה שאנחנו נצליח לעשות לכם נעים בלב לפחות, עם שירים יופים יופים שערכה עבורנו, גל אקלום היקרה ושיון שירקאו במפיקה, אני נוגה שחר, תודה רבה להילי פסי שטכנאית כאן באולפן, ואנחנו ישר לשיר חדש, כנראה שמעתם אותו אצלנו, ויכול להיות שגם לא אצלנו, כי הוא פשוט מתנגן בכל מקום עכשיו, ככה מרגיש לי, וגם בטיק טוק. עדן גולן ושרק, שיתוף פעולה ראשון שלהם, ולפי דעתי הוא ככה כל כך הולך לכיוונים יפים, שיכול להיות שאולי שווה להם לשקול את הצעדים הבאים גם, לעשות איזה משהו ביחד, זה נקרא סטארבקס.

אפשר להיות מגניבה. זאת הייתה שרי דם חם, עכשיו 5:13, גלגל עצמם. כבישים אלינו מה לספר לכם, והלוואי שזה יישאר ככה. שמרו על עצמכם שם בדרך, אם אתם מקשיבים לנו שם, ותגבירו את הרדיו. יש שירים יפים. עכשיו אלפי, עוד אחת שיש לה קול, כאילו כמו שרי, שורט ומטלטל ו... נראה לי שפשוט עדיף שתשמעו את

Sultans of Swing, Dire Straits, איזה כיף. עכשיו, שילוב כוחות שלוקח אותי כזה קצת אחורה בזמן. לפני 5 שנים, טונה ופר טסי הוציאו דואט, אתם זוכרים את זה? זה היה באלבום מזרח פרוע, שטונה עשה, ואחד הדברים הכי מעניינים באלבום הזה, לזיכרוני, היה באמת שיתופי הפעולה, הוא גם שילב כוחות עם שלום חנוך, וגם עם טדי נגוסה, ואושיק לוי, ודודו טסה, וגם עם פאר טסי.

0: יוא, אני כל כך מתרגשת להצביע.
1: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
0: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
1: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל כל משפיע, כן?
0: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
1: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זו חובה לאומית.
0: אני יודעת, אני יודעת, אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
1: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
0: עכשיו, עכשיו?
1: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב. מוזיקה זה גלגלצ.

heavy cross the gossip 537 גלגלץ. עכשיו אנחנו לשיר של תמי אימפלה שיצא כבר לפני שנה בעצם, אבל זוכה לאיזה מין אהדה מחודשת עכשיו. אם ראיתם את הסרט החדש של ספיידרמן, אז כנראה שאתם מבינים מאיפה, כי הוא כיכב שם בפסקול, והרבה אנשים גילו אותו מחדש, וזה שיר שנקרא לוזר, עם מילים על תבוסתנות, על מין הרגשה כזאת שזה הגורל שלי, לא להצליח או לנסות, כל כך קשה להתעקש ולהיכשל, אבל נראה לי שהסיפור צמיחה של השיר הזה דווקא מכיוון לא מפתיע, ודווקא לאחרונה נותן איזה תקווה, גם אם אנחנו לפעמים מרגישים שאנחנו יכולים להזדהות עם המילים הקשות, יש אור בסוף נראה לי. תמי אימפלה.

אתם עם פעלה. זה הכי גם נשמע כמו פסקול סרט, נכון? איזה סיום. לוזר, 5.41, גלגלץ, מהכבישים אין לנו מה לספר לכם. חברים, אם לכם יש מה לספר לנו, אז תעשו את זה לוואטסאפ שלנו, 052-90-2002, זה המספר, ואנחנו תמיד זמינים, רק לא לכתוב לנו אם אתם זה שנוהג עכשיו, תנו את הטלפון למי שממכם, מאחוריכם, לא יודעת, העיקר שזה לא יהיה אתם, ואם אתם נמצאים לבד, אז אפשר תמיד לעצור בצד בצורה בטוחה, לכתוב לנו משהו ולחזור לדרך והכל בסדר. עכשיו שיר שקחו אותו כצדה לדרך, אסף אמדורסקי, 15 דקות. המפיקה שלנו שיון סיפרה לי שהשיר הזה אומנם לא עורך 15 דקות, אבל ארוך מאוד, אז יש אמת בפרסום.

סלף קונטרול, 5 דקות לפני 6 בערב, אז אנחנו תכף מסיימים שעה ראשונה ביחד כאן בגלגלצ, תחכו לנו שעה הבאה, כן? עד אז, קצת דיוויד גטה, קצת סיה, מה יש בזה? טיטניום, מחכים לכם חדשות וחזרנו.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 6, שבת שלום, באולפן נוגה שחר, עם מה שקורה עכשיו. עשרות פורים ישראלים נכנסו היום לכפר קוסרה שבשומרון, יידו אבנים והתבצרו בבית משפחה פלסטינית, כך לפי הודעה משותפת של צהל ומשמר הגבול. לפי ההודעה, כוחות הוזקו למקום ופינו את הפורים. אישה פלסטינית נפצעה ופונתה על ידי הסער האדום לקבלת טיפול רפואי, וכתבנו הצבאי אמיר בר שלום מציין כי לא דווח על עצורים. שני הרוגים ופצוע קשה בתאונה סמוך לחרמיאל. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום קבעו את מותם של ההרוגים כבני 30 ופינו את הפצוע, גבר כבן 30 גם כן, למרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהוא מאופה להכרה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי בעקבות התאונה נחסם כביש 854 לשני הכיוונים. צהל תקף היום סמוך לבית חולים בדיר אל בלח שברצועת עזה במטרה לחסל מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, כך לפי הודעת דובר צהל. לפי ההודעה, מפקד הפר את הפסקת האש והיווה איום ידי על ביטחון המדינה. עוד נכתב כי צהל נקט צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים. השיטפונות בין נפאל וטיבט. מניין ההרוגים באסון עלה ל-631, ומספר הנעדרים עלה ליותר מ-3,000, בהם ישראלי אחד. עיירות וכפרים שלמים נקברו תחת מפולת שנגרמה כתוצאה מהשיטפונות. שר האוצר של נפאל מסר לסוכנות הידיעות רויטרס שמדינתו תצטרך בין 4-5 מיליארד דולר לשיקום האזור שנפגע. מזג האוויר, מחר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ותורגש הקלה משמעותית בעומסי החום. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

יש דיבור על גשם מחר. Riders on the Storm, The Doors, מה אומרים, יהיה או לא יהיה? בעיניי זה מופרך לחלוטין, אבל מזג האוויר זה דבר לא צפוי. וככה אנחנו פותחים שעה שנייה ושמשית, עדיין מה לעשות, בחום של אוגוסט, ביחד כאן בגלגלת, 6 בערב ועוד 9 דקות. טוב שאתם איתנו, אנחנו כאן להעביר את הרגעים האחרונים של השבת הזאת לפני שהיא נגמרת לנו בטוב ובכיף, עם שירים יפים שבחרה לנו גל אקלום ושיעון שיר הקאו במפיקה כאן באולפן, גם מיכל דביר שעושה סאונד. ואם כבר תופעות טבע, אז הנה שיר שהוא תופעת טבע ואישה שהיא תופעת טבע, לפחות לדעתי, לרוח, בשיר החדש שלה שאומר שהיא יותר מהטבע. מכירים את ההרגשה הזאת שכאילו אנחנו האנשים, אנחנו מצליחים להיות אינסופיים יותר מכל נוף יפה שאנחנו רואים בפינטרסט או איזה סטורי פסטורלי באינסטגרם, אנחנו זה הטבע. אז זהו, היופי הזה, היופי האנושי.

אילה הרוח והחדש של הטבע, יש אלבום חדש גם, שחור זוהר, אז אם אהבתם אותו, תבדקו כבר את האלבום, תהיו לארג'ים. ועכשיו אנחנו לקורין הלל, זה מעבר שמרגש אותי, כי אני יודעת כמה הן היו חברות למוזיקה, וגם קצת חברות בחיים, נתארחו אחת אצל השנייה בהופעות, ואפילו בסיבוב של הופעות הפרידה של קורין הלל, שהיא עשתה ככה לפני מותה, אז היא גם הרחה את אילה הרוח. ואם אנחנו גם כבר במוזיקה אלקטרונית, אז אנחנו נשמעת לחיות, אמנם לא בגרסה האלקטרונית, יש גם רמיקס באמת מדהים, אבל נשמע אותו אקוסטי, המקור הישן והטוב.

בנסון בון, מיסטיקול מג'יקול, ואנחנו עכשיו ישר למייקל ג'קסון. זה כזה הייטיז במיטבו לדעתי. Wanna be starting something. האמת שממש היום הוא היה צריך להיות בין 68 הוא היה בחיים. תמיד מרגש שהמורשת שלו ממשיכה לגדול ופתאום צומחת בשנים האחרונות. אז הוא התחיל משהו שהסתיים, בעצם לא הסתיים לעולם אני מקווה.

מעניין אם יש פה מי שזוכר את הביצוע המקורי בשנות ה-70 של יורם גאון, אולי על שפת הים, כי מרגיש לי שהטייק החדש הזה עם היונים, מה זה חדש? לפני 20 שנה, כן? אבל נשמע חדש. מרגיש לי שאותו זוכרים לא פחות מהמקור, אולי אפילו קצת יותר. וזה היה בעיבוד של אלי אברמוב ולהקת הקליק, אם אתם זוכרים אותו, בסצנה של הפינגווין ב-80s. ועכשיו 6:32, אתם על גלגלץ, אנחנו יוצאים להודעה אחת קצרה וחשובה, ומיד אחר כך קצת קאנטרי לנשמה. גלגלץ.

היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. עכשיו! מוזיקה זה גלגלץ.

מרק רונסון, מיילי סיירוס, Nothing Breaks Like a Heart. אני שומעת את השיר הזה ואני חושבת רק על דבר אחד, על מוזיקאית אדירה, האמא המייסדת אולי של הקאנטרי במוזיקה הפופולרית, שהייתה מאוד קרובה למיילי סיירוס ששמענו עכשיו, וקוראים לה דולי פרטון, הלכה לעולמה ממש לפני כמה ימים, וכמה שעולם המוזיקה כואבת לכתה, זה עצוב נורא וזה מרגש נורא, ואני גם זוכרת כמובן את המילים שמיילי סיירוס הקדישה לזכרה באינסטגרם, היא קוראת לה אנט דולי, והיא הייתה סנדקית שלה, זאת אומרת זה קשר שהתחיל ממש עוד מלפני שהיא נולדה דרך אבא שלה, שהוא גם זמר קאנטרי מפורסם, והיא ליוותה אותה בהנה מונטנה ובכל מיני תחנות יפות בחיים, אז היא תחסר לה והיא תחסר לכולנו. אחד הדברים שהתגלו אני חושבת אחרי לכתה זה שהיא כתבה שיר שמזוהה לגמרי עם זמרת אחרת שעשתה לו קאבר מסתבר, ויטני יוסטון. השיר הזה נקרא I Will Always Love You, ואנחנו נשמע אותו עכשיו בגרסת המקור של מי שכתבה אותו והלחינה אותו, דולי פרטון אחת ויחידה. ונזכיר לכם שאם פספסתם ממש לפני יומיים ביום חמישי בהכי טוב בעולם אצל עומר גפן, הוא דירג את שירה קאנטרי הטובים ביותר לזכרה של דולי, והיה לו שם מונולוג יפה יפה עליה. אם פספסתם תשלימו באתר באפליקציה שלנו גלץ גלגלץ, שווה.

החדש של CN Aspiro, Great Expectation. כן, כן, זאת היא, שיר שמאוד מזכיר לי, אגב, תמיד משווים אותה לאדל, אז נורא מזכיר לי את אדל. יש לה אלבום חדש שהוא מלא בצלילי הפסנתר האלה והכל החרוך, ואם זה הסטייל שלכם, אז גם אתם מוזמנים מאוד לבדוק אותו, נראה לי שתמצאו שם דברים נהדרים. עכשיו אנחנו נהיה עם מרגלית צנני, אבל עוד קודם נספר לנהגים שמקשיבים לנו מהכבישים, שבעצם אין לנו במה להתקן אתכם כי התנועה זורמת, אז רק שמרו על זה, שמרו על עצמכם שם בדרך, סעו בזהירות ובנחת ובסבלנות, ועם מרגול ברקע נראה לי שהכל יותר יפה. זמן טוב להזכיר שהייתה כאן ביום חמישי אצל גורי אלפי במדינה על הדרך, ושמעתי שהיה מאוד מצחיק ואולי אפילו מלעוני, אז נתחבר קצת ללקסיקון שלה ולמוזיקה של האגדה הזאת.

Whitney. שיר עם מימון, שיר שנכתב אגב עם חנן בן ארי, שזה מפתיע אותי תמיד, למרות שגם חנן בן ארי הוא הכי R&B וסול בנשמה שלו. וזה היה שיר על ויטני יוסטון שדיברנו עליה בתחילת השעה עם I Will Always Love You, והנה הגיע הזמן גם לשמוע את ויטני בכבודה ובעצמה, ועוד לא לבד, עם אנריקה איגלסיאס, פעמיים כי טוב. Could I have this kiss forever? האזנה טובה.

0: יש דברים שאנחנו באמת רוצים שהם יימשכו forever, אבל אנחנו מסיימים תכף שעה שנייה ביחד, כאן בגלגלץ, ויש לנו זמן להיות שיר אחד שככה יסגור לנו את השעה הזאת באופן רשמי, וזה יהיה השיר החדש של מניה ברבי שנקרא הלילה טוב, שתמיד מזכיר לי שיש לו גם את בוקר טוב. אז אולי בוקר טוב זה לפתיחת שעה, ולילה טוב זה לסוף שעה, אבל אנחנו לא באמת הולכים לשום מקום, ומחכים לכם שעה הבאה. עד אז, זכיתם בשיר חדש. נראה לי שזה אחלה דיל.
1: כבר שרפתי את כל הזמן על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

0: חיים קוטם שורה והיא נמחקת
1: גלגלץ. יש את שלום של הקיבוץ.
2: הייתי ילד בלילות עצור.
3: שלום של המחאה.
4: שלום של אריק ושלום.
5: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
6: שלום של הרומנטיקה.
7: קרן שמש מאוחרת.
4: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך. בשישי ב-12 בצהריים, מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר וליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך. יום שידורים מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
8: שבת שלום לכל המאזינים.
4: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
9: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 7, שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. עשרות פורעים ישראליים נכנסו היום לכפר קוסרה שבשומרון, יידו אבנים והתפצרו בבית משפחה פלסטינית, כך לפי הודעה משותפת של צהל ומשמר הגבול. לפי ההודעה, כוחות הוזקו למקום ופינו את הפורעים מהכפר. אישה פלסטינית נפצעה ופונתה על ידי הסהר האדום לקבלת טיפול רפואי. כתבנו הצבאי אמיר בר שלום מציין כי לא דווח על עצורים. שני הרוגים מופצו הקשה בתאונה סמוך לחרמיאל. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום קבעו את מותם של ההרוגים כבני 30 ופינו את הפצוע, גבר כבן 30 גם כן, למרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהוא מאורפל הכרה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי בעקבות התאונה נחסם כביש 854 לשני הכיוונים. צהל תקף היום סמוך לבית חולים בדיר אל בלח שברצועת עזה במטרה לחסל מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, כך לפי הודעת דובר צהל. לפי ההודעה, מפקד הפר את הפסקת האש והיווה איום מיידי על ביטחון המדינה. עוד נכתב כי צהל נקט צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים. לוחמי אש פועלים בשעה זו לחיבוי שריפה שפרצה ביער בין אבו גוש למעלה החמישה. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי לפני כשעה הושגה שליטה על השריפה שפרצה מוקדם יותר היום בשטח פתוח באזור ירושלים. השיטפונות בנפאל ובטיבט. מניין ההרוגים באסון עלה ל-631 ומספר הנעדרים עלה ליותר מ-3,000, בהם ישראלי אחד. עיירות וכפרים שלמים נקברו תחת מפולת שנגרמה כתוצאה מהשיטפונות. שר האוצר של נפאל מסר לסוכנות הידיעות רויטרס שמדינתו תצטרך בין 4 ל-5 מיליארד דולר לשיקום האזור שנפגע. ומזג האוויר, מחר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ותורגש הקלה משמעותית בעומסי החום. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

פרינס, קרים. יש שמועות שהוא כתב את השיר הזה בזמן שהוא הסתכל על עצמו במראה. אה, מטורף. קצת, קצת, אולי מדי פעם אנחנו צריכים להציץ במראה, ויכול להיות שנכתוב את המקום הראשון בבילבורדות. לכו תדעו. כל אחד ומה שקורה כשהוא מסתכל על עצמו במראה. טוב, ככה אנחנו פותחים שעה שלישית ובעצם אחרונה שלנו כבר ביחד. עכשיו 7 בערב ועוד 6 דקות, ערב של שבת, רגעים אחרונים של סופה שאנחנו נושמים אותם לריאות הכי הכי הכי קרוב שאפשר, ונאחזים בהם עם מוזיקה טובה שבחרה לנו גל אקלום, ושיון שירה קאווה במפיקה אותנו. תודה רבה גם למיכל דביר שעל הסאונד, אני נוגה שחר, ואלה מוניקה סקס בשיר חדש שנקרא כישוף נגדי. שימו אוזן ושימו לב.

דנה ברגר לומדת לעוף. 7:14 דקות, גלגלת. מהכבישים אנחנו יודעים לספר שכביש 4 עמוס מצומת רעננה מרכז עד רמות השבים, וזה הכל. אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, אז תכתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002, ורק כמובן לא לכתוב לנו תוך כדי הנהיגה. בכלל, אם אפשר שהטלפון יהיה בצד כשאתם נוהגים, ועל שקט גם, שלא תצטרכו להסתכל כל פעם שהודעות קופצות, והראש לא ינדוד לשם, ויהיה 100% בדרך ובנהיגה, אז זה יהיה הכי הכי הכי טוב והכי בטוח. ובתכלס גם לא צריך את הטלפון, ולא צריך שום דבר כשיש כאלה שירים. ועכשיו, אלט, ג'יי. שיר מצחיק קצת. Left hand free. תגבירו, תגבירו אותנו.

לבד במדבר, נכון? הסוף זה כאילו זה לקוח מאיזה מיוזיקל? בכלל, התזמורים של גיא מזיג זה באמת משהו נורא עשיר, ונורא פאנקי ונורא מפוצץ כזה. ואנחנו ממשיכים עם גרוב קצת אחר, בקצב קצת אחר, אבל משאירים את החיוך על הפנים, כן, כן, שמחות.

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די, חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
2: מוזיקה. זה גלגלת.
3: גלגלת, 7:31, חזרתם אלינו ישר לשיר, כמה שירים, ביצוע מיוחד של עדן חסון ונדב חנציס, ששילבו כוחות במיוחד למצד השנתי של גלגלת וויינט, העברי כמובן. אז הם עושים משאפ של אדם שבור מהצד של עדן חסון, ואהבה ראשונה מהצד של נדב חנציס, שני שירים שיצאו בשנה החולפת והצליחו מאוד מאוד, והביצוע המיוחד הזה כמובן מחכה לכם גם ביוטיוב וגם בכל הפלטפורמות שלנו. גם הייתה אחלה הופעה לחיילים שמאוד מאוד נהנו מהסיטואציה, אז אם אהבתם תחפשו. ככה זה הולך.
4: משקל טוב היום.
5: משקל מעולה.

פאנק ופרל וויליאמס, גט לקי. קצת מקדימים לנו את הלילה, אבל נראה לי שעכשיו שקיעה. לא שפספסתי את השקיעה, אני לא יודעת כי אני באולפן, אבל מעניין איפה השמש עכשיו ואיפה אתם ביחס לשמש. וכן, לאט לאט הערב ככה ירד לו, ואנחנו נלווה אתכם עם מוזיקה כל הדרך, אז נראה לי שיהיה בסדר. עכשיו 7:44 בערב, אתם על גלגלץ. מהכבישים אין לנו מה לספר לכם, ואם לכם יש מה לספר לנו, אז תכתבו לנו בוואטסאפ ב-052-90-2002, אנחנו תמיד תמיד תמיד זמינים. כמובן לא לכתוב לנו בנהיגה. ועכשיו, ג'מירקוואי.

Yeah, virtual insanity. עכשיו, שיר של צמד שיכול להיות שאתם עדיין לא מכירים, ואם אתם לא מכירים אז נראה לי שהגיע הזמן שתכירו. הם נקראים זושה, הם מגיעים מברוקלין, והם עושים מוזיקה מאוד יהודית, ועם זאת מאוד מחוברת למה שקורה. כאילו זה נשמע הכי עכשווי שיש, אבל זה בכוונה תהורה ופנייה תהורה ובלתי אמצעית לקדוש ברוך הוא. אז דרך כזאת גם להתחבר לאמונה וגם להתחבר למוזיקה הפופולרית ולהוציא ראש החוץ לראות מה קורה. נשמע שיר שלהם שנקרא Don't Leave Me On My Own. אפשר להגדיר אותו כשיר הפריצה שלהם לדעתי. וגם נגיד שהם התארחו כאן בגלגלץ לפני חודש, והביצוע שלהם לשיר הזה מחכה לכם כמובן ביוטיוב שלנו.

יפת ארבנה, ילדה אישה. טוב, עם השיר הזה אנחנו כמעט מגיעים כבר לסוף שלוש השעות שלנו ביחד בערב הזה של שבת, וזה הזמן להגיד תודה אחרונה וענקית לגל אקלום, העורכת שלנו ששיבצה לנו את השירים הכל כך יפים ששמענו, ולשיון שירקאובה שהפיקה, להילי פסי היקרה שעשתה סאונד, אני הייתי נוגה שחר, תכף תהיה איתכם לינוי וו, באיזה כיף לכם, והיא כבר כאן מתארגנת ומתחממת באולפן. ועד שזה יקרה, אנחנו נזכיר לכם שלשלום חנוך יש הולדת, זה קורה ממש בעוד כמה ימים, בראשון בספטמבר, יום שהוא יום חג להורי ישראל ולאוהבי שלום חנוך. זה יהיה יום הולדת עגול ומיוחד, יום הולדת 80, ואנחנו עושים מצעד של השירים הכי גדולים שלו, שבעצם מי שיקבע ומי שידרג את השירים זה אתם. בהגשת עומר גפן כמובן, אז יש לכם באמת הזדמנות לממש את זכותכם הדמוקרטית להצביע ולהשפיע, אז אני מצפה שתעשו את זה, ובאמת יש כל כך הרבה שירים טובים.

שקשה נורא לבחור, אבל סומכים עליכם, ולכבוד זה נשמע עכשיו שיר, שלא סתם את אבית ארבנאי שמענו עכשיו, כי זה שיר שאבית ארבנאי עשה לו גרסת כיסוי מיוחדת וכל כך מחשמלת, אבל גם המקור הוא ענק, ואנחנו ניתן לו המון המון כבוד, ואיתו נסיים. שלום חנוך, חתונה לבנה.

0: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
1: שלום, אני ליאת, אמא של אלון ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 8, ערב טוב ושבוע טוב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. עשרות פורים ישראלים נכנסו היום לכפר קוסרה שבשומרון, יידו אבנים והתבצרו בבית משפחה פלסטינית, כך לפי הודעה משותפת של צהל ומשמר הגבול. לפי ההודעה, כוחות הוזקו למקום ופינו את הפורים מהכפר. אישה פלסטינית נפצעה ופונתה על ידי הסער האדום לקבלת טיפול רפואי. כתבנו הצבאי אמיר בר שלום מציין כי לא דווח על עצורים. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה לפני זמן קצר את מעשי האלימות בהודעה רשמית, וכתב כי הוא מצפה מגורמי האכיפה לעצור את הפורעים ולמצות עמם את הדין בהקדם, כך ראש הממשלה נתניהו. הודעת גינוי נמסרה גם ממועצת בנימין. שלושה הרוגים ושני פצועים קשה בתאונות דרכים תוך שעות בודדות. גבר בן 93 נהרג בתאונה בין שלושה כלי רכב פרטיים בכביש 4, סמוך לצומת רעננה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה פינו אותו לבית החולים מאיר, שם נקבע מותו. מוקדם יותר, שני גברים כבני 30 נהרגו בתאונה סמוך לחרמיאל, גבר נוסף נפצע קשה, ופונה על ידי צוותי מגן דוד אדום למרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהוא מאופל הכרה. במועצה האזורית אשכול, רוכבת טרקטורו נפצע קשה לאחר שנפגעה מרכב, ופונתה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ידיעה שרכזו כתבינו נעמה מזור, יעל חדד ואלישיב הראל. עשרות מפגינים חרדים חוסמים בשעה זו את הכניסה לירושלים בבחאה על נסיעת תחבורה ציבורית בשבת. 13 אוטובוסים עומדים בכניסה לעיר ומנועים מלהיכנס. ממשטרת ישראל נמסר כי כוחות מתוגברים בדרכם למקום לפיזור ההפגנה. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר כי זו שבת שנייה ברציפות בה המפגינים חוסמים את הכניסה לעיר. צהל תקף היום סמוך לבית חולים בדיר אל בלח שברצועת עזה במטרה לחסל מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, כך לפי הודעת דובר צהל. לפי ההודעה, מפקד הפר את הפסקת האש והיווה איום מיידי על ביטחון המדינה. עוד נכתב כי צהל נקט צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים. מזג האוויר, מחר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ותורגש הקלה משמעותית בעומסי החום. לכל מאזיננו שבוע טוב, אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

מאוד מאוד מקווה שניצלתם את הארבע דקות האלה כדי להקדיש את השיר, כי זה, זה, זה שיר אהבה, שיר אהבה יפהפה, מודרני כזה, זה, זה כיף לנו, זה טוב לנו. 8:06, שלום, שלום לכם, שבוע טוב, כבר אפשר להגיד, אתם ואתן על גלגלץ, אנחנו מנצלים פה ביחד רגעים אחרונים של סופש, ויש לנו מלא מלא מוזיקה טובה שניצן נחומזון ערכה לנו כדי לעשות את זה. אז אנחנו נגיד לה תודה רבה על זה, ותודה לשיון שירקאו בהמפיקה כאן איתי באולפן, גם לאילי פסי על הביצוע הטכני, לינוי ובזועני, שלום שלום לכם. אנחנו ממשיכים עכשיו עם שי אמבר, שיר שיוציאה ביולי 26, והיא כתבה וגם מלחינה אותו בעצמה, היא מספרת שהוא עוסק באיזו מין תחושת ריצה מתמדת כזאת בין הבית, לקריירה, לתודעה, איזה מין שערה כזאת בלתי נפסקת, אצלה וקוראים לזה הכל וכלום בבת אחת.

באהבתנו, יהודית רביץ, למילים של יהודה עמיחי. מילים שהלחינו את עצמה, אני אומרת. פסיפס שרק היה צריך להוריד ממנו את האבק. אנחנו זכינו, זה בטוח. טוב, 8:14 דקות מהכבישים, אין לנו יותר מדי מה לספר לכם, רק מקווים שאתם נוסעים שם ככה בנחת ובכיף, רגועים, נהנים מכזה רגעים אחרונים של כבישים של סופה, שאם אנחנו כבר באווירה הזאת, ובעיקר בעיקר זהירים שם ולא יותר מדי עם הרגל על הגז. כן נגיד שב-05-290-2002 יכולים לכתוב לנו קצת מאצלכם, מה קורה אצלכם, יש משהו שפספסנו, גם אנחנו בני אדם חברים. ממשיכים עם הביטלס.

אני לבד. ורצה בר, ילדה מטורפת, שיר שהוא כתב והלחין עם אבי אוחיון, אגב משדר אצלנו, וככה בחודשים האחרונים הוא ממש צבר המון המון שימושים גם בטיק טוק, הגיע למקומות גבוהים בכל מיני מצדים, והוא אומר שזה שיר על אהבה שהיא גם חופש, גם כאב, הכל מהכל. ילדה מטורפת, 8:29 דקות גלגלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו לדודו טסה, אחד השירים לדעתי לשקוע איתם, לא יודעת אם זה משהו בלחן או המילים או השילוב של גם וגם. הסינגל הראשון של סחרחורת, עם חלומות כאלה.

0: הבחירות של ישראל מתקרבות.
1: וואי וואי, אני הכי עוד לא נסגרתי למי להצביע.
0: אלה שהמציאות אחריהן תראה אחרת לחלוטין.
1: יש כל כך הרבה אופציות, אין לי מושג בכלל מאיפה להתחיל.
0: כל קול יכריע את הקו.
1: יואו, איזה לחץ, ללכת על המוכר או דווקא על משהו חדש?
0: עוד רגע זה קורה.
1: מה לעשות?
2: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט כבר כאן.
1: מה?
3: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב.
4: מוזיקה זה גלגלצ.

ליטו לדנו עם שיר שהוא כולו פנטזיה, התאהבות, ודווקא השיר הזה יצא מהמקום הכי הכי נמוך בחיים שלה, ככה לפחות היא אומרת שזה מטורף לחשוב איך ממקום כזה יוצא שיר כזה גדול וענק. טוב, 8:40 לכל חברנו שם על הכבישים, ניתן לכם רגע איזה עדכון קטן, שכביש 6 לדרום עמוס מרמות מנשה עד כפר קרה, וזהו, לבינתיים. אז אם אמורים לעבור שם, נסו למצוא דרכים חלופיות, צאו בנחת, ב-052-90-2000 ואז 2 יכולים לכתוב לנו, כמובן שלא בזמן נהיגה, ובכלל, בואו, תניחו אתם לטלפון בצד, אנחנו ככה כבר גם ככה דואגים לכם למוזיקה. ועוד איזה מוזיקה. לא, תגידו לי אתם אם יש על ריאנה. ריהאב.

גרייסי אברמס, hit the wall, שיר קסום, ממש ממש קסום לסוף השעה שלנו, השני שלה אגב שמתנגן כאן בגלגלץ, אז 8 דקות לקראת השעה 9, אנחנו נשמע קצת חדשות ונחזור, תישארו איתנו, יש לנו עוד המון המון המון מוזיקה טובה, אבל עד החדשות, the drugs don't work.

0: כל יום והסיפור שלו.
1: זה היה סיפור של חורף.
0: כל יום והעשור שלו.
1: Easy like Sunday morning.
0: יום ראשון, 60s ו-70s, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3, בגלגלץ.
2: דמיינו, השעה 3 בצהריים. ובכביש...
3: אמא!
2: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב-3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
0: מייל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ. בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט תלחוש לכם עם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיעו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
4: אחי נועם בר, כל ערב ב-5, בגלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
5: אנחנו נמצאים כאן בשידור מיוחד, ביום הסידורים של החיילים הבודדים. אנחנו לוחם בגבעתי, ואליסף לוחם בצנחנים.
6: לא היה לי באמת חיוב חוקי להיות פה, אבל אני חושב שזה חשוב להגן על עם ישראל, לחשוב על ישראל, לחשוב על המדינה שלנו. מה שממש עוזר זה החברים, להיות איתו בשבתות, להיות את גם החברים במחלקה.
7: כולם תומכים אחד בשני, ותמיד לדעת שיש מישהו שאתה יכול לפנות אליו.
8: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
9: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
10: ואני ענה ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
9: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 9, שבוע טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו גינה את ההתפרעויות היום בכפר קוסר שבשומרון, כאשר עשרות פורעים יהודים התבצרו בבית של משפחה פלסטינית ויידו אבנים לעבר תושבי המקום ועיתונאים זרים. בהודעה רשמית מטעמו כתב ראש הממשלה כי הוא מצפה מגורמי האכיפה לעצור את הפורעים ולמצות עמם את הדין בהקדם. נשיא המדינה הרצוג גינה גם הוא וכתב, זו חציית קו אדום. זה מקרה נוסף ברצף אירועים המהווים קטם על פניה של המדינה ומחייבים פעולה תקיפה ונחרצת. כך הרצוג, ידיעה שמסר פרשננו אמיר בר שלום. שבק מאשר לראשונה כי איראן אכן ניסתה לחסל את יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה. לפי תגובת הארגון אכן היה איום משמעותי לפגיעה בנתניהו הבן, ולאחר הערכת מצב התקבלה החלטה לחלץ אותו ממקום מגוריו במיאמי באופן בהול. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. יום קטלני בכבישים, 4 הרוגים ושני פצועים קשה בתאונות הדרכים. נקבע מותה של רוכבת טרקטורון כבת 40 שנפגעה סמוך ליישוב צוחר במועצה האזורית אשכול. המשטרה פתחה בסריקות אחר נהג הרכב שנמלט מהזירה. בתאונה נוספת, גבר בן 93 נהרג בהתנגשות בין 3 כלי רכב פרטיים בכביש 4 סמוך לצומת רעננה. צוותי מד"א שהגיעו לזירה פינו אותו לבית החולים מאיר, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. מוקדם יותר בחרמיאל נהרגו 2 גברים כבני 30. גבר נוסף נפצע קשה ופונה על ידי צוות מד"א לבית החולים רמב"ם בחיפה כשהוא מעורפל הכרה. ידיעה שריכזו כתבינו נעמה מזור, יעל חדד ואלישיב הראל. נפתחה לתנועה הכניסה לירושלים לאחר שעשרות מפגינים חרדים חסמו את הכביש במחאה על נסיעת התחבורה הציבורית בשבת. זו השבת השנייה שהפגנות מסוג זה מתקיימות בצומת בהתאם להוראת הרבנים. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי דרכם של 13 אוטובוסים נחסמה. כדורגל מליגת העל, אלופת המדינה, הפועל באר שבע, פוגשת בשעה זו את הפועל רמת גן. תוצאת המחצית היא שוויון אפס. ביתר ירושלים נמצאת בשוויון אפס גם כן מול מכבי נתניה. עירוני קריית שמונה מובילה 1-0 על עירוני טבריה, כמו הפועל פתח תקווה שמובילה 1-0 על הפועל ירושלים. בני סכנין ומכבי פתח תקווה נמצאות בשוויון אחת בתום המחצית. ידיעה שריכזו כתבינו יובל ישראלוב וליעד נמת. התחזית, מחר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ותורגש הקלה משמעותית בעומסי החום. אלה החדשות.
4: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: בריטני ספירס, שיחת הפופ מחזירה אותנו לאלבום הבכורה שלה, לבריטני של סוף ה-90s, תחילת ה-2000, ותמיד תמיד כיף להיזכר, היא גם פוגעת בול עם Born to Make You Happy, זה ממש מה שאנחנו כאן כדי לעשות היום הערב. אנחנו אתם ומוזיקה לשבוע טוב יותר מה שנקרא, אז שוב שלום לכם ולכן, אתם ואתן על גלגלץ, שוב מנצלים ביחד את הממש רגעים האחרונים האלה של הסופש, וגם ככה מתחילים את השבוע קצת יותר בכיף בנחת. אז אנחנו עם המוזיקה שערכה לנו ניצן נחום זוני, ליפסי על הביצוע הטכני, לי קוראים לינוי וובה, ואנחנו נמשיך עכשיו לנס וסטילה. אפשר להגיד שלאחרונה הם כזה קצת חזרו אלינו, היה להם איזה שנתיים כזה שהם לא הוציאו יותר מדי דברים, לא עשו יותר מדי, ופתאום הם באו אלינו עם אלבום בכורה. אז היה לנו את מי כמוני שהתנגן כאן, שמתנגן כאן בגלגלת, ועכשיו מונולוג.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת...
0: מי יודע, אולי זה יהיה שיר השנה.
1: הלב שלי נקרא, ששוב אני...
0: התזכורת שלכם להצביע במצעד.
1: אני

Eminem עם Not Afraid, מרגיש לי כמו בוסט המוטיבציה המדויק שהיינו צריכים ככה לפני שאנחנו מתחילים שבוע חדש. ואם אתם שואלים אותי לגמרי, המנון חופש כזה, המנון לכל מי שבעצם באמת מחפש איזושהי מוטיבציה עכשיו, קצת השראה. 9:16 גלגלץ, מהכבישים אין לנו יותר מדי במה להתקן אתכם כרגע. מקווים שנוסעים שם בכיף, בנחת, כמובן ערנות סופר חשוב על הכביש, חברים, שימו לב שאתם ערניים ואתם על זה, קצת יותר להסתכל במראות, קצת יותר להיות ערניים לסביבה שלכם, ככה אתם שומרים לא רק על עצמכם, אלא גם על מי שנמצא סביבכם ומונעים תאונות, שזה בהחלט דבר שכולנו גם שמענו עכשיו במהדורה, אז בואו תהיו אתם אלו שמונים את התאונה הבאה, ב-052-90-2002, יכולים לכתוב לנו קצת אם יש משהו שפספסנו ככה מהדרכים שלכם, או משהו שאנחנו צריכים לדעת כדי לעדכן אתכם, כמובן שלא בזמן נהיגה. אנחנו ממשיכים עם הסמיתס. Big Mouth Strikes Again.

0: לי טוב.
1: ניר קנן עם אוי ואבוי לי, כזה שיר שהוא בוסה נובה קליל כזה, וזה זה, זה מאוד מאוד נחמד, מאוד מאוד נחמד, זה מתוך אלבום שהוא הוציא ביוני שקוראים לו נקודת תורפה, ומתוך כלל השירים באלבום, מתוך 11 השירים באלבום, זה אחד מאותם שירים ש... שאומנם עוסקים בנושאים כבדים, אבל כלילים וכיפים, והבוסה נובה, זה, אני לא מצליחה פשוט להתנער מזה, סליחה, באמת. ממשיכים עכשיו לקלאסיקה. קלאסיקה של ממש, אריק לביא. זה קורה.

תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ.

0: Groove is in the heart, delight. והם לגמרי צודקים, חברים.
1: כמו, יאללה, יאללה, קרייזי, מן.
0: עד הסוף של הסוף, ככה אני אוהבת. טוב, 9:38 דקות, גלגלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו, אם כבר גרוב, קצב ופן, אז אחד השירים של הקיץ לדעתי, יש פה אולי כאלה שיחלקו עליי. You can ring my bell, ring my bell. האחראי על הטירוף הזה הוא H. You can ring my bell, ring my bell. שמסמפלת אניטה וורד, R&B.

האנשים החדשים עברי לידר, גלגלץ, מהכבישים נספר לכם כרגע שכביש 6 לדרום עמוס מרמות מנשה עד כפר קרה בגלל תאונה, שימו לב לזה חברים, ובאופן כללי מאחלים לכם כמובן נסיעה רגועה ובטוחה עד כמה שאפשר, בלי יותר מדי הסחות דעת, מדברת בעיקר אם לא רק על הטלפון הנהדר והמקסים שלנו שהוא מאוד מאוד טוב לדברים אחרים, אבל לא בזמן נהיגה. ב-052-90-2000 ואז 2 יכולים לכתוב לנו אם פספסנו משהו, לא שמנו לב שוב, לא בזמן נהיגה ממשיכים עם Walk This Way

פולטרנק על האווירה והאנרגיות לסוף השעה. וואלה. שש דקות לשעה 10, גלגלץ, אנחנו נשמע קצת חדשות ונחזור אליכם, באמת זה יהיה כל כך מהיר שאתם אפילו לא תשימו לב, אבל עד החדשות, אנחנו עם רמי פורטיס, תלוי על הצלב, תישארו איתנו, יהיה כיף, שעה אחרונה, יהיה כיף.

0: יש את שלום של הקיבוץ.
1: הייתי ילד בלילות עצוב.
2: שלום של המחאה.
3: שלום של אריק ושלום.
4: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
2: שלום של הרומנטיקה.
5: קרן שמש מאוחרת.
3: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים, מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ, והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורי מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
6: שבת שלום לכל המאזינים.
3: 80 לשלום חנוך, בגלגלץ.
2: אומייגאד, קלטת שגם עומר אדם, גם עדן בן זקן וגם אגם בוחבוט עושים שירי מנורה?
7: שירי מנורה? עזבי, מה עם זה שעברנו מפופ אמוני להיפופ אמוני?
2: ושמעת על הפלישה הבריטית הנשית בפופ? ריי, אוליביה דין, סיאנה ספיירו?
7: וזה שהקאנטרי שולט במצעדים בחול, מה עם זה?
2: וואי, יש איזה מישהי חדשה שאני מתה להכיר לך, קוראים לה?
8: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
9: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. רביעי בתשע בערב בגלגלץ ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
2: פופ-טוק, מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
10: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלב"ד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צה"ל השעה 10, שבוע טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו גינה את ההתפרעויות היום בכפר קוסרה בשומרון, לאחר שעשרות פורעים יהודים התבצרו בבית של משפחה פלסטינית ויידו אבנים לעבר תושבי המקום ועיתונאים זרים. בהודעה רשמית מטעמו כתב ראש הממשלה כי הוא מצפה מגורמי האכיפה לעצור את הפורעים ולמצות עימם את הדין בהקדם. נשיא המדינה הרצוג גינה גם הוא וכתב, זו חציית קו אדום. מקרה נוסף ברצף אירועים המהווים קטם על פניה של המדינה ומחייבים פעולה תקיפה ונחרצת, כך הרצוג. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום. שבק מאשר לראשונה כי איראן ניסתה לחסל את יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה. לפי תגובת הארגון, אכן היה איום משמעותי לפגיעה בנתניהו הבן, ולאחר הערכת מצב, התקבלה החלטה לחלץ אותו ממקום מגוריו במיאמי באופן בהול. ידיעה שמסר כתבנו המדיני, יניר קוזין. שבת קטלנית בכבישים, ארבעה הרוגים ושני פצועים קשה בתאונות הדרכים. נקבע מותה של רוכבת טרקטורון כבת 40 שנפגעה סמוך ליישוב צוחר במועצה האזורית אשכול. המשטרה פתחה בסריקות אחר נהג הרכב שנמלט מהזירה. בתאונה נוספת גבר בן 93 נהרג בהתנגשות בין שלושה כלי רכב פרטיים בכביש 4 סמוך לצומת רעננה. צוות מד"א שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים מאיר, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. מוקדם יותר בחרמיאל נהרגו שני גברים, כבני 30. גבר נוסף נפצע קשה ופונה לבית החולים רמב"ם בחיפה כשהוא מעורפל הכרה. ידיעה שריכזו כתבינו נעמה מזור ויעל חדד. כדורגל מליגת העל, אלופת המדינה, הפועל באר שבע, פוגשת בשעה זו את הפועל רמת גן. התוצאה לקראת סיום המשחק היא 2-1 לבאר שבע. מכבי נתניה מובילה 3-1 גם כן מול ביתר ירושלים. עירוני קריית שמונה ניצחה 2-0 את עירוני טבריה, והפועל פתח תקווה גברה 1-0 על הפועל ירושלים. מכבי פתח תקווה ניצחה 2-1 את בני סכנין. ידיעה שריכזו כתבינו יובל ישראלוב וליעד נמת. התחזית, מחר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ותורגש הקלה משמעותית באומצי החום. אלה החדשות.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אומר, אדם, יש לנו ערב פה לגמרי, ריו דה ז'נרו, וזאת נראה לי גם ההזדמנות שלו לאחל ככה מזל טוב. הוא אמנם התחתן באיטליה ולא בריו דה ז'נרו, אבל אתם יודעים, מאחלים מזל טוב, מגיע מזל טוב. 10:06, אתם על גלגלץ, חברים. כיף גדול שאתם איתנו בתמורה, אנחנו ככה דאגנו לכם למוזיקה ממש ממש טובה לסגירת השבוע, הסופש הזה, ולפתיחת השבוע החדש. באנרגיות טובות כמובן, כי זה הדבר היחיד שאנחנו כאן לעשות תמיד. ניצן אחומזון ערכה לנו את השירים, אילי פסיקן איתי על הביצוע הטכני, לי קוראים לי נוי וובה, וזאת תהיה רוזליה.

0: חזר.
1: אורי כל טוב, לא רוצה לאהוב אותי. כן, כן, אורי כל טוב שסחף אותנו עם 20 דקות. אז זה הסינגל הראשון מתוך אלבום שלישי שעתיד לצאת יחד עם בת זוגו, רעות שי כהן, שהוא כתב איתה ביחד את השיר הזה, וגם יצא ביצוע של שניהם ביחד ל-20 דקות, שהספיק להיות מאוד מאוד טרנדי. אז זה ככה עוד שיר מופלא ממנו, וגם התזכורת שלכם להצביע במצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט. כל מה שאתם צריכים לעשות, חברים, זה להיכנס לאתר ולבחור. זה מאוד מאוד פשוט. לכו תדעו, אולי אורי כל טוב באמת תהיה פריצת השנה, זה רק אתם תצביעו ותשפיעו. טוב, 22 דקות אחרי השעה 10, אתם על גלגלץ, אם אתם בכבישים, נעדכן אתכם כרגע שכביש 6 לדרום עמוס מאוד, עומס כבד, מרמות מנשה עד כפר קרה בגלל תאונה. בכלל, בסופה של זה שמענו על לא מעט תאונות. למי מכם ששמעו את מהדורת החדשות יצא גם קצת לשמוע. תשמרו על עצמכם שם, תהיו ערניים לסביבה שלכם, סופר דופר חשוב. אנחנו נהיה כאן כדי להנעים את הזמן, את הדרך עם מוזיקה, כמובן. אז עכשיו מיובה עניים, חלומות אחרים. חלומות אחרים.

Stop you crying, it's a sign of the times.

0: סטיילס, סון אוף טיימס. איזה שיר, שיר של סיומות, של סופים גדולים כזה. גלגלץ, הודעה קצרצרה וחזרנו.
1: גלגלץ. יש את שלום של הקיבוץ.
2: הייתי ילד בלילות עצוב.
3: שלום של המחאה.
4: שלום של אריק ושלום.
5: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
3: שלום של הרומנטיקה.
6: קרן שמש מאוחרת.
4: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר וליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורי מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
7: שבת שלום לכל המאזינים.
4: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

עשר רמות מעליו, אודיה, מזכירה לכם שגם זה מועמד לשיר השנה, אז עוד פעם, חברים, כל מה שאתם צריכים לעשות כדי להצביע ולהשפיע, זה להיכנס לאתר ופשוט לבחור, זה 10 דקות, זה כלום, וזה שווה את זה. למה זה שווה את זה? כי אתם גם יכולים לזכות בפרסים, אתם יכולים לזכות בפרס, בחבילת הופעות פסטיבלים שווה שכוללת גם כניסה ולנה לכל ימי פסטיבל התמר, מתנת פורום הפקות, לא יודעת מה איתכם, לי זה נשמע סופר שווה. 10 ועוד 40 דקות. אם אתם מוצאים את עצמכם ככה עכשיו על הכבישים, חברים, אז נעדכן שוב שכביש 6 לדרום, עומס כבד מרמות מנשה עד כפר קרה בגלל תאונה. תשמרו על עצמכם, אם יודעים שאמורים לעבור שם, נסו למצוא דרכים חלופיות. אנחנו כאן, איתכם, אם המוזיקה לא עוזבים אתכם, לא משחררים אתכם, אפילו לא לרגע, דואגים להרים לכם את האוויר כמה שאפשר. ומאחלים שכמובן הכי הכי חשוב תשמרו על עצמכם כמה שיותר. עכשיו פט שופ בויז, Can you forgive her?

זוהר ארגוב, סוד המזלות. קלאסיקה של ממש, לסיום השעה שלנו, המילים שכתב אבי ומדינה, והלחין משה בן מוש. השיר שאיתו אנחנו כמעט מסיימים את השעה שלנו.

את השעה שלנו. אבל ככה רגע לפני, קודם כל נגיד תודה, תודה רבה לניצן נחומזון, שבחרה את השירים שליוו אותנו, לאילי פסיקן, הטכנאית שאיתי באולפן, לי קוראים לינוי וובה, שמחתי לנצל ביחד איתכם רגעים אחרונים של סופש, אז גם בנימה זו, אחל שיהיה לכולנו, שבוע טוב, שבוע מבורך, שבוע רגוע. אנחנו מסיימים עם The Cardigans, For What It's Worth. ועד לפעם הבאה, להתראות.

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: קלאסיקה,
5: קלאסיקה,
4: זה גלגלץ.
6: בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לסיג ששתיהן השיקו אלבום באותו היום,

0: אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קואמי.
2: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
3: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
4: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
3: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 11, שבוע טוב, באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. שבק מאשר לראשונה כי איראן ניסתה לחסל את יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה. לפי תגובת הארגון, אכן היה איום משמעותי לפגיעה בנתניהו הבן, ובתום הערכת מצב, התקבלה החלטה לחלץ אותו ממקום מגוריו במיאמי באופן בהול. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. הבכיר האיראני מוחמד בקר אליבאף, שהוביל את המסע ומתן מול ארצות הברית, קורא לשר האוצר האמריקני סקוט בסנט שקרן ברשומה ברשת X. אליבאף לעג על טענת בסנט כי 130 מיליון חביות נפט עברו דרך מיצר הורמוז בשבועיים האחרונים, וכתב כי המספר האמיתי הוא 130 מיליארד דולר ששילמו האמריקנים בעקבות המלחמה מול איראן. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. גבר כבן 55 במצב בינוני לאחר שנדקר בשכונת סילואן שבירושלים, הרקע פלילי. צוות מדע שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה, כך מעדכן כתבנו נועם נקש. הוסרה אזהרת הרחצה בחוף בדגלים בחיפה לאחר שהתקבלו תוצאות תקינות של איכות מי הים, כך מפרסם הערב משרד הבריאות. כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל מזכיר כי כל החופים בעיר נפתחו מחדש, לאחר שבתחילת השבוע התגלו במים ממצאים חריגים. כדורגל מליגת העל, אלופת המדינה הפועל באר שבע ניצחה 2-1 את הפועל רמת גן במשחק הראשון שלה בעונה זו. מכבי נתניה הביסה 4-1 את ביתר ירושלים. מתאוס דאבו כבש 3 שערים לזכות המנצחים. במשחקים נוספים עירוני קריית שמונה ניצחה 2-0 את עירוני טבריה, והפועל פתח תקווה גברה 1-0 על הפועל ירושלים. מכבי פתח תקווה ניצחה 2-1 את בני סכנין. ידיעה שריכזו כתבינו יובל ישראלוב וליעד נמת. התחזית, מחר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, ותורגש הקלה משמעותית בעומסי החום. אלה החדשות.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: מוזיקה, זה גלגלצ.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

היא לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המקע.

0: גלגלצ.
1: שריקי, כבר הצבעת?
2: עוד לא, זה לא ב...
1: מה זאת אומרת עוד לא? מי שמצביע משפיע.
2: אני אשפיע, אבל יש זמן.
1: הכל שלך חשוב.
2: של כולנו, ובאמת...
1: המדינה לא תראה אותו הדבר.
2: ברור, אני פשוט אעשה את זה ביום הבחיר.
1: אז אל תתמאמה, תיכנס כבר לאתר, תצביע.
2: לאתר? זה לא קורה בקלפי?
1: לא, אני מדברת על המצעד. המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
3: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב. מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: יש את שלום של הקיבוץ.
1: הייתי ילד בלילות עצוב.
2: שלום של המחאה.
3: שלום של אריק ושלום.
4: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
5: שלום של הרומנטיקה.
6: קרן שמש מאוחרת.
3: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים, מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ, והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורי מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
7: שבת שלום לכל המאזינים.
3: 80 לשלום חנוך, בגלגלץ.
8: מוזיקה זה גלגלץ.

0: גל הזה.
1: גלגלצ.
2: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
3: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. עכשיו! מוזיקה זה גלגלץ.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
2: תקופת המתכת, עידן הברזל, מזכיר לי חיה מחזון דניאל. חיית המתכת, חיית הברזל.

אם לי יש די הרבה מרומי היום. כל ה... כל עושה ומה כל עולמי הזה עם חלונות הצצה אל הזירה המלאה גלדיאטורים שהם חיות טרף ודם מציף את הדהקרה.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: יש את שלום של הקיבוץ.
1: הייתי ילד בלילות עצוב.
2: שלום של המחאה.
3: שלום של אריק ושלום.
4: אתה עושה כשאתה קם בבוקר.
5: שלום של הרומנטיקה.
6: קרן שמש מאוחרת.
3: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך. בשישי ב-12 בצהריים, מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך. יום שידורי מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
7: שבת שלום לכל המאזינים.
3: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
8: מוזיקה זה גלגלץ.